0: asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Jah.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Jah.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Tervitame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Meil on väga hea meel siin tervitada ja suur aitäh sulle, et sa kuulad raadiot Star FM.
2: Mul jäi silma, Liina Raud tõstatas üks päev hiljuti küsimuse, et räägi sellest, mis toredat on su elus toimunud. Mulle kuidagi tundus, et see on nagu selline tore kampaania, et ta vist ise ka seal naljaga kuidagi ütles, et sellest võikski lausa kampaania teha.
1: No, ma nägin ka Liina Raud kirjutas midagi, et kallid Eesti inimesed ei tea, kui hea meil siin ikkagi elada. Jah, rääkis sellest, et tema nüüd oli USA's päris pikka aega ja kui me siin, noh, et ärme ära unusta, et meil on tegelikult väga, väga mõnus siin Eestis elada, et arvest sellega, et kusagil on palju hullem.
3: Ta ütles, et armastab ühistransporti ka.
2: Jaa, seda kiits. Muidugi, eks tal tuli selle sõimukaid ja õiendamised, oh, nüüd tulid ja nüüd sulle umbes tundub, aga mis siis?
1: Et see sõimukaid ja õiendamised nagu nii kogu aeg, sellega peab nagu, et seda ma ütlen küll, sellega peab lihtsalt ära harjuma, las nad kigisevad ja vigisevad ja kõik arvavad ja suva see.
2: Ja ehk siis ma tassingi teha sellise väikese üleskutse, et minu mõelest on see tore kampaania. Miks on Eestis tore elada? Mis on meie igapäevaelus tore? Tema kiitis ka veel lastega, kui vahva on olla. Ma saan aru, et elab kusagil seal Koplikandis, seal ta saab trammiga, ma ei tea, otse lennujaama, kui on vaja ka kuugile reisile minna. Et võibolla on palju selliseid toredaid asju, mida me ei oska enam märgata, mida me peame loomulikuks, aga
1: kindlasti
2: mis ikkagi on erakordselt hästi meil. Oh, ja et sinul...
3: Sa võtsa mõneks ajaks Ameerikasse minema ja siis...
2: Ei tea.
3: Siis saad aru.
2: Minul ei ole seda probleemi.
3: Ei, sinul muidugi ole.
2: Ja ma kirjutasin iljuti ühele sõbrannale, kes mul elab välismaal, et nii tore ja ilus ilm kõik ja siis ta kirjutas, et ennast sa kogu aeg jaurad mulle oma ilusest ilmas, kui teised eestlased kirjutavad, et nõme suvi oli aina. Ma ütlesin, et sa juba räägid sama juttu, nagu mul raadiokolleegid räägivad.
1: No jah, aga Liina natukene ütles ka niimoodi, et eestlased ei oska siin, et elu piisavalt hinnata ja selle peale siis mõned inimesed läksid kohe kuidagi võtsid isiklikult, aga ei ole mõtet võtta kõik asju isiklikult, ega see on ju ka tõsi, me ei oskagi palju seda asju hinnata siin Eestis.
2: Jaa. Nüüd on ülesanne. See nädal iga päev mõtleme, mis sa täna märkasid, mis oli sinu päevast toredat, mida, olgu see ühistransport või olgu see, ma ei tea, rattasõit õhtul või midagi kolmandat.
3: Tuled siis homme tööle, ütled, mis sul oli hästi. No, sul on nagu nii kogu aeg kõik hästi.
1: Kuule, eile me tuleb siin sellega meelde, pidime hea teo ära tegema.
3: Ma ei teinud.
1: Te ei teinud, jah?
3: Nüüd ühtigi.
1: Aha.
2: Kas me lubasime eile?
1: Iga üks teeb ühe hea teo ja täna ütleb, mis hea teo ta tegi.
2: Mis ta eile tegi?
3: Jaa, ma ei teinud. Ma lihtsalt ütlen kohe ära.
1: Mina toetasin ühte väikest kaubandusettevõtet, ossin sealt koju purke, et me teie naine tegi purke sisse.
3: Kui see nii ütled, siis ma käisin ka poes.
1: Toetasin.
3: Ma ei mõelnud päris hea teo all nagu seda.
1: Mul ei tulnud midagi paremat meelde.
3: Kulutasin raha ja tegin sellega.
1: Sest kui ma siit raadist välja astasin, mul oli väga koosolekud täispäev ja ma unustasin ära. Mul praegu tuli meelde.
2: Ja mina tegin selliseid heategusid eile, et viisin aia saadusi erinevatele inimestele. No. Õhtul sain sõnumeid. Aitäh.
1: See on tõesti. See on iga aasta ootan, kui omikult siit raadist ära läheb pille, teeb oma kastniku lahti. See on ploome täis. Viskab sulle autosse neid ploome.
3: Isegi kui
1: sa
3: ei taha.
1: Sa oled sunnitud võtma neid vastu sellepärast ja siis tema teeb head.
2: Aga märkasid sa, Andres?
1: Ei märganud.
2: Et ei ole toonud enam sulle pärast seda tuututamist.
1: Aitäh sulle.
2: Pole pakkunud isegi
1: mitte. Ma olen väga tänulik sulle selle eest.
2: Võt, ja söön ise oma ploome ja viin teistele inimestele.
1: Aga sa pole proovinud mulle raha anda. Ma olen väga tänulik.
2: Ei. Saad. Ei. Seda ei saa.
1: No hea küll.
2: Peeti on ka praegu palju.
1: Ei, aitäh sulle.

0: kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Mitu korda siis kodus prügikastis seda prügi alla poole pressid, et mitte seda välja viia? Mitu korda sa paned sinna asju juurde, kuigi ammu on prügikast täis?
2: 2-3 korda.
3: Tead, meil tavalise prügikastiga seda ei ole. Meil on vist see komposti ämber. Kõige rohkem see, kus...
1: Biolagunev.
3: Jah, või biolagunev.
1: Seal ei anna pressida väga ju.
3: Väga ei anna, jah.
2: Automaati pressid lediks.
1: Ja see läheb aisema.
3: Aga praegu see täitub kuidagi eriti kiiresti. Noh, võibolla sellepärast ka, et sööd kuidagi seda köögivilja rohkem.
1: Peeti täis.
3: Peeti läks sinna.
2: Peedikoori ja kartulikoori.
3: Meloonid ja siis tulevad need putukad, kui sa seda kohe välja ei vii.
1: Miks sa paned sinna asju juurde, kui see prügikast täis on? Miks sa ei vii välja?
3: No see kompost...
1: Ei, ma ei räägi see kui kompostist.
3: No ma prügiämbriga ma ei
1: sellest
3: seda.
1: Tavalisest prügiämbrist.
2: Miks? Sellepärast, et ma tean, et sinna mahub natukene veel ja siis viin välja. Ja see... sellel tollel hetkel, kui ma näen, et see on täis, ma ei viitsi.
1: Millisel hetkel see täis on siis, kui see enam kinni ei lähe see uks või see sahtel?
2: Ei, no nii hullusti ei ole. Ei. Ma näen, et nagu ikkagi prügikott on selles mõttes on täis saanud. Aga siis ma pressin seda natuke veel mahu peale ja siis selle kapi, selle prügisahtli ja selle kapi ülemise ääreval on veel ruumi, et siis võib nagu väike kuhi peal olla.
1: Thread siis küsib Viktoria inimeste käest, et mis on need väikesed asjad, mis närvi ajavad. Ja ta kirjutab siin, et jah, et see prügikast, mis on täiesti äärine täis, aga ikka topitakse sinna veel midagi sisse. Siis ta toob veel välja siin sellise asja, et näiteks tühi pakend külmkapis.
3: Aga seda ei ole
1: meil. Et viimane tilk piima ei ole enam pake, nagu seal ei ole, noh. Tegelikult on tühi pakend, mis sa sellest tagasi paned.
2: Ei tea, jah. Seda ikkagi tehakse, aga ma arvan, et seda enamjalt teevad võibolla lapsed ja võibolla mehed ka.
1: Või siis see hapukoore pakk, mis on tagurpidi kapis. Sa lõikad sellest otsast ära, aga kui kappi läheb, siis ta millegi pärast on tagurpidi.
2: Tead, mis mind natukene endiselt kodus häirib? Ja eile oli diskussioon selle üle ja abikaas ütles, kuule sa juba 4 aastat räägitada, sa saad aru, et see ei muutu.
3: Noh.
2: Aga õnneks oli mul sõber külas. Kes ütles, et ja sõber naine ka, kes ütles, et näed, esimese korraga mul naine õppis ära selle, et nende suurte köögi nugade panemine sinna nõudepesu masinasse.
1: Teine asja,
2: ja,
1: tannid.
2: Ja ikka mul naine topib neid sinna ja mina lähen jälle korjan välja ja pesen need käsitsi ära ja mõtlen, palun ära pane neid sinna ja siis ta ütleb, et okei, ja siis ma tean, et need on täna jälle seal.
1: Teine asja on pannide panemine nõudepesu masinasse.
2: Pannide õnneks, paar korda ma olen näinud, aga üldiselt ma võtan ka välja, ma ei pane ka panni nõudepesu masinasse.
3: Võõrad mured.
1: Miks?
3: Ma ei ole neid
1: toppinud.
3: Meil on nõudepesumasin, aga ma ei ole neid toppinud. Ja ma tean, meil on puidust otstega need noad ja see on meil ka kohe algusest peale selge, et neid me sinna nõudepesumasinasse ei toppi.
2: No mõistlik, jah, seda puitu sinna mitte toppida, aga need suured noad ka. No, et selles mõttes ega mis seal muud juhtub, nad lähevad kiiremini nüridaks. See vesi nüristab neid ja siis peab neid kiiremini teritama ja siis nad kuluvad kiiremini ja nedasi, aga...
1: Üks asi veel, mis siin välja tuuakse, on see, et kui sa prügikasti ära tühjendad.
2: Ei pane uut kotti.
1: Sa kohe uut kotti ei pane.
2: Mina olen see mees. Palun vabandust, kallis naine.
3: Tõsi või?
2: No ma võtan selle ärmul käed kinni, ma ei pane seda prügikotti kuugi maha, võibolla see talt on midagi niisket. Ma ei tea.
1: Aga... pärast, kui tuppa tuled, siis ka ei pane või?
2: No siis ma olen ära unustanud selle tee peal, selle vaata kui kaugel ma viin seda ikkagi mingi 20 meetrit või no 15 uksest välja ja paar sammu, aga mul selle aega nad meelest ära, et ma uut kotti pannud.
3: Nii tore, et sa nimetad nii palju probleeme, mille olemasolust ma üldse ei tea.
2: Mõtle, kui õnnelik inimene
1: sa oled. Mis see väike asja, mis sul närvidele käib?
3: No, sellest rubriigist, mis sa oled nimetanud, näiteks meil on nüüd ka see varstolmuime ja mul käib närvidele, kui see täis saab ja see tuleb puhtaks teha. Või siis WC paperi rull, kui hakkab otse lõppema, et meil ei ole need teised rullid nagu... Käeulatuses. Ja, et siis kes selle veetsepaberi uue paneb ja selle vana tühja tuutu sealt ära võtab on ju, et mingid sellised asjad, aga need teemad, mis sa praegu oled nimetanud, need on jah täitsa kuidagi kõik võõrad, et prügi koti puhul on alati, kui võtan ära, kohe läheb uus asemele. Vist kui lapsed külas, ei, nad ei ole ka kunagi prügi koti võtnud, nii et ei võõras teema.
1: See väike asja veel inimesi närvi, et kui sa hommikul hakkad kohvi tegema, siis just sellel hetkel, kui sina hakkad kohvi tegema, on vesi otsas.
2: Ja
1: see sahtel on vaja ära tühjendada. Kohvi jube on vaja panna juurde.
3: kui külalised on, siis see kohviaparaadi ümber tiirutamine on alati metsik, sest et siis tuleb palju kohvi, siis vahel jooksed juba oma tassiga õue, et las nad saavad ise hakkama.
2: No ja siis praegusel hetkel, kus need äädika kärbseid on nii palju, siis ma nüüd viimast kolm päeva olen küsinud, et kui ta lõikab appelsini pooleks, miks ta seda teist poolt ei või kohe külmkappi panna. Ja eile oli laim seal ja siis me jäin ise vahele ühe õuna, ammustatud õunaga, mis jäi laua peale. Ja seal läbi palju rohkem kärbseid.
3: No see on nii ja naa teema, sest et ka mina panin täna hommikul pool melonit, kuna ma siin hommikusöögiks melonit panin külmikusse nende kärbeste pärast, aga mulle meeldib toasoe rohkem.
2: No jah, aga siis tuleb see kuidagi kile alla panna või ma ei tea kuidagi, aga jah, praegu need äidika kärbsed ajavad mind närvi.
1: Ma võtsin, kuna sa mainisid siin seda WC paper rülli ja WC-ed, mul võiks lõbus WC kogemus nädala vahetusel.
3: Aha! Kas me räägime sellest?
1: Ma ei tea, kui sul tahad kuulda.
3: Jaa, oleme sinu lõbusat mingi... veetse kogemust väga valmis.
1: Ma mõtlesin, sul äkki mingi muu asi.
3: Mul on siin, me võime või su veetse kogemuse siis viia kokku multimiljonäri paljastusega eduka abielusaladusest.
2: Vobo, nüüd hakkab juba tulema.

0: mida teeb meesterahvas WC-potil, kui ta avastab, et poti kõrval on pult.
1: Vajutab
0: nupud. On erinevad nupud. Kas ta jätab selle puldi seinale niisama? Või võtab ta selle puldi kätte ja vaatab, mis selle WC-potiga teha annab.
1: Kindlasti ta ei jäta seda pulti sinna seina peale, sellepärast, et ka minul on hiljaaegu selline kogemus olnud.
0: Lahe, siis ma ei ole üksi. Ma ei ole. Nädala vahetusel hotellis, kus oli selline vingi WC-pot, millel oli pult ja seal oli igasuguseid erinevaid funktsioone.
2: Aga kas oleks saanud ka lihtsalt nii nagu vanasti?
0: Muidugi oleks.
2: Oleks saanud, jah.
0: Muidugi, ega siis ma kõik korrad ei proovinudki neid funktsioone. Lihtsalt ühe korra istudes seal mõtsin, et scrollimise asemel võiks ju näppida seda pulti, mis seina peal on.
2: Mida siis tegi tuulutas, õhutas, Pesi. Loputas? On jah.
0: see oli väga huvitav kogemus, ausalt öeldes. Mm-hmm. Et muidu pott nagu pott ikka, aga seal oli võimalus siis mitte ainult WC potti loputada, vaid võimalik ennast, ennast loputada.
1: Ja see pritsib seal päris usina survega ja ka mina seda olen katsetanud, see oli väga ebamugav. Ma hüppasin
0: potti peal.
1: No ei olnud väga meeldiv, ma olen tarjunud lihtsalt ehmata.
0: Aga kui sa seal potti pealt ära hüppad, siis ta ju pritsib nagu
1: Ja pritsiski. Ja sellega sai veel omamoodi nalja, kui järgmised sinna läksid, sellepärast, et ma ka ühel hetkel
0: võtsin
1: puldi enda kätte ukse taga. Ja proovisin seal nuppe vajada ja ühel hetkel ühe naise kisa sealt vetsust, noh, ta ei istunud veel poti peal. Ta oli ikka välja tulles ikka nagu märg.
0: Aga selle peal ei tulnudki, et oleks olnud seda pulliga teha.
1: Noh, see olen ju mina ja meie sõprus seltskond on selline, et me keerame üksteisele kogu aeg väikest sellist käru ja säru ja see oli siis tõesti poismeeste ja tüdrukute õhtul, kus meil hotelli võeti sviit, kus me naisega õhtul kokku saime, siis seal oli väikene hängimine nii-öelda edasi ja siis seal ühel hetkel oli hirmus kisa seal WC-s ja siis peeglid ja kõik sein ja kõik oli normaalselt märg, et jah, nalja sai.
2: Kui see nüüd veel vanaaegse naljaga kokku viia?
0: Millise vanaaegse?
2: Kui pandi seda fairit sinna loputus.
1: Oi jumala, ei seda, vaat nii hulluks me ei lähe nagu kuskil maal on ikkagi piir on ja.
0: Kes ei jaksa seda hotelli tuba pärast kinni maksta.
1: Ja.
0: Selle feeri vahust läbi impunud. Aga jah, selline nagu minu jaoks uus kogemus. Nüüd vaja kodus...
2: Nüüd on vaja remonti teha kodus või?
0: Pott välja vahet.
2: On või? Ikkagi tõsiselt ütled, on või?
0: Ei, ma arvan, et seda ei hakka kasutama, aga kui kellegi on see võimalus tekib, siis proovi ära. Mis ohkad?
2: Ei, mul on ju ka ühel sõbrannal see, aga ma ei julge seal vetsus
0: käia. Miks sa ei julge? See ei julge.
2: Seal ei ole seda tavalist nuppu ja see on lihtsalt keeruline mu jaoks.
1: No aga sa lubasid rääkida miljonääride, multimiljonääris ka.
2: Jaa, on õnne valem abielu, eduka abielu saladus.
1: On multimiljonäär või?
2: Multimiljonäär paljastab eduka abielu saladuse. Ja minu meelest see on teile vajalik ütelda.
1: Muidugi, meie kui multimiljonäärid.
2: Ei, te ei ole multimiljonäärid, aga mulle tundub, et seda reeglit ei ole teie omaks võtnud.
1: No muidugi ei saagi võtta, kui me ei ole multimiljonär.
2: Ei, siin ei ära rõhu sellele, et ta on multimiljonär. Kuidas ta sai multimiljonäriks ja kuule nüüd sina, kes sa siin unistad saada miljonäriks?
0: Pärandus.
2: Ei, tema ei räägi päeva jooksul mitte kordagi oma naisega, oma pereliikmetega. Et kui on töö, siis on tööaeg. Ja tema tööaeg on päeval kella kolmeni.
0: Aga kolmest hakkab rääkima
2: siis? Kolmest seitsmeni on tal jälle väga selgelt, neil on kolm last ka pereaeg. Siis jälle töölt keegi talle ei helista. Ja tema põhjendab seda niiviis, et kui sa noh praegu näiteks nüüd, eks ole, helistad siin oma naisele korra, arutab midagi, et see, et jälle keskenduda oma tööle tagasi, see võtab temal 23 minutit. Aha. Sa ei ole siin, sa ei ole seal, sa ei ole perega, sa ei ole tööga ja oledki suvaline luuser valmis.
1: Jah, mul on see asi ikka väga lappes, jah. No, kogu aeg nagu.
2: No ma teadsin, et ma praegu siin toon niisuguse.
1: Kodus ka tulevad neid töökõnest sisse ja tihti
2: peale õhtule. Telefonik käes, eks ole sõnumeid, on vaja saata kõik video.
1: Praegu hakkab ütlema niimoodi, et USA inimesega pean suhtlema, siis ikkagi see hakkab õhtul alles pihta.
2: Ja ei, no temal näiteks ütleb, et tal tulevad öösel vahepeal head äri ideed, siis ta tõuseb voodist üles ja paneb need kõik kirja. No kui seal vabapäev on, siis räägid.
0: Räägin,
2: jah. Jaa. Ja teine asja,
0: mis ta... Aga siis ka mitte rääkida.
2: Et laupäeval oled kodus ja lihtsalt ei
0: ütled,
2: räägi.
0: Ütled, et ma teen tööd.
1: Aga kui naisel on midagi häda vajalikku.
0: Ei kuule.
2: No. Siis,
0: siis on kella kolmest.
1: Kella kolmeni ootad.
2: Midagi häda vajalikku.
1: No võib olla igasugused asju. Laps kukkus, jalg katki.
2: nii, ütleb ai, sulle, lapskukkus, jalg katki.
1: Nii, vaja abi, mehe abi.
0: Sa ei saa.
1: Auto ei lähe käima, ma ei saa garaasi ust lahti. Kallis mees, kus vool sisse käib, elektri on ära läinud.
2: Need on eri juhtumid.
1: Mul vaja, no ma räägingi sulle eri juhtumist.
0: Eks su elu ei koosna ainult eri juhtumist. Ja.
2: Mina räägin sulle...
0: Aga mina olen seda meelt küll, jah, lihtsalt ei räägi.
2: Nii et...
0: Saagu hakkama.
2: Kui õiged naised kuulavad, siis...
1: Aga mina küll räägin.
2: Tüüdake.
1: Mina ikkagi räägin.
2: Mehitöö.
1: Pere on ikkagi kallis ja kui on vaja vastu võtta, siis on vaja vastu võtta.
2: Unista siis oma miljonist edasi.
1: Jaa, unistangi, ei ole kaugel.
2: Ja teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
0: Väga õige.
2: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
0: Ei räägi juttu ja
1: ei tundu väga õnnelik abielu.
2: Naise käest pole küsitud.
1: No just nimelt.
0: Räägid nagu minust.
1: Jah, mees, sinu oma arvamust lihtsalt surub peale.
2: Sinust ma küll minu meest praegu
1: ülejäänud aja, ülejäänud aja 21 tundi peab olema naine lastega.
0: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
2: Jah.
1: No super.
2: Kodustega.
1: Ja. Tervitame seda multimiljonärist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
2: Selle auto parandamiseks läheb 2 350 €. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: tere hommikust, kell on 6:33, on kolmapäev, 9. september, kalendris juba kirjas ja Star FM hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Kui eile lugesin, et meil on tulnud Kolumbiast pätid.
0: Oho.
1: Kes on tulnud Viimsisse.
2: Kus sa lugesid sellist asja?
1: Esimene lugu oli Delfi lehel.
0: Oli jah.
1: Ja, et Harju maakohtu ette toodi Kolumbias pärit vargad, kes jäid Viimsis vahele sisse murdmisega ja nende saagiks langes kalli hinnaline šampanja ja Porsche võtmed.
0: Oh.
1: Et kui sa mõtled, et tulevad mehed Kolumbiast ja siis hakkavad seal Viimsis ringi sõitma, vaatavad, aha, näed, sinna see Porsche tüürib nii.
2: Ja maitsega vargad. Šampanja
0: ja Porsche.
2: Ja Porsche.
1: Ja üldselt sellised sissemurdmised ka toimuvad veel. Austelt on ju inimestel üldselt igasuguseid valvesignaale ja kaameraid ja mida kõike ju määravalt rohkem kui kunagi varem.
2: Me meeldis eile üks Hiiuma ühe piirkonna postitus. No. See oli pilt tehtud ühest vanemast härrast, kes sõitis rattaga ringi ja siis oli pilt, et ei tea, kes see kahtlane inimene on, et ei ole nagu näinudki, et tiirutab siin.
1: Nii.
2: Mis all olid kommentarid, et mees elab 30 aastat juba seal piirkonnas.
1: Aha.
2: Kohalik elanik. Et see naabrivalvel läinud ka kohati nagu selliseks absurdseks.
1: Ja sest et ka teistest piirkondadest ma olen näinud selliseid asju, kus keegi ütleb, kuule, siin käib üks. Aga vist käivad ka aegelt mingid imelikud inimesed ikka.
2: Ei, no käivad. Tega ma ei pisendagi seda. Ma olen näinud ka nendes suvilarajoonides mingisuguseid kaamerapilte ja asju, kus mingid tüübid käivad jalutavad hoovides ringi ja
0: võivad.
2: Aga lihtsalt see oli nii naljaks, sest et seal need kommentaarid all olid kõik konkreetselt, et see ju see mees, et... Aha. Et elab siin ja toimetab
0: ja lihtsalt vaatas, mis naabri ajas toimus. Sõitis
2: rattaga lihtsalt.
0: Aha.
2: Ta ei isegi olnud naabri ajas, ta võitis mööda teed rattaga. No, see on ka see.
0: Ja.
1: Aga nende tüüpidega läheb lugu tegelikult nii, et ega neil midagi väga ränka ei tule, sellepärast, et kokkuleppele on mindud ja neile siis on siin määratud selline aeg, mis saab kohe kantud. Määratud on 1 aasta ja 10 kuu pikkune vangistus, millest ära peavad nad kandma 5 kuud ja 20 päeva ja 20. septembriks ongi neil see 5 kuud ja 20 päeva ära kantud.
0: Aga koju ei saadeta või?
1: Ja saadetakse, et ongi, et ülejäänub jääb kandmata tingimusel, et nad 3 aasta jooksul uut kuritegu ei tee ja siin on veel üks huvitav asi, et välja nad küll saadetakse ja 5 aastat ei tohi, 5 aastat vaid ei tohi nad Eestisse tagasi ka tulla, aga nad ei pea tekitatud kahju korvama, sest kannatanu loobus tsiviilhagis põhjusel, kuna kindlustus oli juba enamus ära korvanud.
0: Vaata, ma nüüd ei saanud aru, kas Porsche võtmed või Porsche ise ka kadunud.
2: Ei võtmed.
0: No ainult võtmed. Ja. Kindlustus ka andis uue võtme. Ja.
1: Ei, no ma ei tea, aga siin on...
2: uue Porsche.
1: Ühesaga saadi ilmselt siis õigel ajal jaole. No kalli hinnaline šampanja on
2: see. Ei, no see läheb 5 aasta kand paremaks. Nad tulevad tagasi 5 aastat.
1: Seda ma ei tea, kas nad tagasi said. Ilmselt ei saanud siis seda tagasi. Midagi pidi see kindlustuse korvama. Aga ega neile läks
2: kodukindlustus.
1: No ma ei tea, kui palju on kõige kallim ja vägevam.
0: See ei pruugi kõige kallim olla tavaline šampanja, sa saad see paarikümne euroga. Ja
1: ei, natuke no kui siin on öeldud kalli hinnaline šampanja. No
0: mis on kalli? See... 300 eurot.
1: Ma ei tea, on 300 eurot šampanja.
2: Aga kas ikka on olemas. Kas kodukindlustus...
0: 1000 eurost on ka olemas.
1: No võt.
2: Kas kodukindlustus katab mu šampanja ära, kui see ära võetakse?
1: Kui sul on vägev kindlustus.
0: Ma ei oska öelda.
2: Aga äkki sa jõid ise selle ära?
0: No võtta, aga siin on tõestatud ju. Vargepoisid on käes ju.
2: No jah, aga nad ei saanud ju seda šampanjat tagasi. No. Sa ei tühja pudeli võitsid varaste käest.
0: Võtta ei oska öelda, siin kindlustusfirmal on midagi uurida.
1: Ei, kindlustusfirmal on ka õigus öelda, et usume seda nimekirja, mis te andsite, mis teilt ära varastati.
2: Mul on kodust kast õlut läinud. Äkki te saate... tagasi maksta.
1: Et kui on mingi, on ju olemas tänasel päeval sellised kindlustused, et kui su, ma ei tea, laps purustab kodus midagi, siis maksab
2: see on tavaline kodukindlustus.
1: Ja.
0: Seal on ka oma tingimused igast asjadega, ega siin
2: oleneb, kui vana seade
0: iPhone'i vahetada välja, siis mis tõesti ka kodus katki
1: ja.
0: Tehti, siis öeldi, et noh, pole mõtet.
2: Nii vana.
0: Oma vastutus ja kõik see, et siis nii vana, et vaheta parem välja.
2: Mul on ka iPhone katki, mul läks ka kodus kukkus katki.
0: No ma ei pead vähemalt küsima kodukindlustusel, mis saab. No seal on nüüd, ma saan aru, paljudel kodukindlustustel selle telefoniga on niimoodi, et sul on oma vastutus, mingi 200 eurot.
1: No siin purustati veel tegelikult, seal oli mingi metallraamiga uks ja siis need Kolumbia tüübid jõudsid siin isegi neid tööriistu juba hankida. Nad tuli tegelikult Hispaaniast.
0: No ühesõnaga vahet ei ole, mis nad varastasid. Point on selles, et ikkagi varganaud.
1: Varganaud pääsevad kõrgelt minema ja .
0: Kütt välja siit oma koju , minge sinna Kolumbiasse , varastage , mis te tahate . Tegelikult ei ole seal ka ilus varastada , aga lihtsalt . Et minge siit ära , Nõmme .
1: noored poisid , üks on 27-aastane , üks on 23-aastane , üks on siis 42 .
2: jah , jagub meil neid vargaid endalgi .
1: jaa , teeme selle tõsise jutu rubriigi ka veel siia otsa ja vaatame siis meil endalgi mitte otseselt vargaid , aga , aga veel hullemad asjad ja kust need meile siia Eestisse on jõudnud ja miks on Eesti noored nii karmideks ja pahadeks muutunud nii mõnedki .
0: Kell on 6:39 saanud , sina kuulad raadiot Star FM , meie oleme sinuga koos kuni kella 10 välja . ongi kolmapäev , nädala selgroog on kätte jõudnud ja Pille , Jürgen , Andres siin , Two Quick Start jätkab , kolm soovi on lugu , mille saame ette mängida , ilusat hommikujätku .

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 6:47 saanud Radio Star FM.
2: Üks hirmus lugu, mis tegelikult on ju viimastel aastatel ka Eestis kanda kinnitanud, on noorte vägivald.
1: Ja
2: see on väga suuresti tuleb internetist, kus on väga palju siis selliseid keskkondi, kus propageeritakse vägivalda, kus on oma ette eesmärk ja kui sa oled siis nendes gruppides, siis see on nagu äge, et sa oled midagi väga julma korda saatnud.
3: Vägivalla gruppid on
2: jah, vägivallale õhutavad, seal on peamiselt siis poisid, kes jagavad ja levitavad neid oma vägivaldseid videosid, noh me teame, me oleme ju aegelt ka kuulnud, ka Eestis on olnud mõned hirmsad lood, kus siis no keegi noor tapab keegi vanema inimese, seda filmitakse, seda kiputakse kusagil jagama. Ma hiljuti kuulesin hästi huvitav intervju oli ühe kohtunikuga ja seal puudutati ka seda teemat ja siis see kohtunik ütles, et see mis viimase paari aasta jooksul on toimunud, et üldse ei oska praegu nagu öelda, milles see on alguse saanud, et kas see on mingisugune trend või on see ikkagi tõesti noh, mingi nii-öelda suunatud kusagilt mingi selline tegevus on ju, ma ei tea, näiteks mingi terrori või ma ei tea, siin...
3: Kahtlustan, et see on mingi trendi värk.
2: No siin on nimetatud jihadistlikud rühmitused on seotud noh, näiteks paljude rünnakutega ja et võibolla kusagilt nagu antakse suunis on, et hakkame noortele seal mingi... Euroopas need valged lollid Euroopa poisid on ju võiksid hakata seal notima.
3: Valu inimesi tappa või? No. Ja mis see jihadistidele nagu kasulik on?
2: No ma ei tea maailmas, mida rumalamad need valged on. Ma ei tea, see on praegu minu mingisugune tuletis.
3: Inimesed on rumalad nii ehk naa.
2: Ja,
3: aga see on karm, ma kahtustan, et see on ikka mingisugune kuskilt levima läinud.

0: lehelt loen ikkagi nagu nimetatud, eks ole, et tehisintellekti näiteks kasutatakse ka terroriorganisatsioonide võrgustike tegevuses kogu aeg üha rohkem ja igasugust propagandat saab sellega luua, värbamisi hoogustada, rünnakute ettevalmistusi näidata ja nii edasi ja nii edasi.
1: Tasu kuulda igasugusesse gruppi. Ma tulin Kalamaja grupist ka ära.
0: Sest seal oli läks liiga juba, läks kurjaks.
1: Läks juba tigedaks, jah.
0: Mis seal põhiliselt räägiti?
1: No, mis seal ikka, noh. Keegi parkis
0: naaber
1: valesti
0: on nõme,
1: ja naaber on nõme. Ja need asjad.
2: Kaega on mingi äda.
1: Tulge ära gruppidest. No on palju lihtsam, siis ei mõjutata teid.
0: Jaa.
2: Läks sealt Radio Star FM grupist ära minema.
1: Aga mis seal pole nagu midagi,
2: on
1: seal toimunud. See on täitsa vaikne.
2: On, jah. No. Sellepärast lähengi ära, et kui vaata, mis ma olen mingis grupis, mis mitte midagi ei toimu.
1: Hakka pommitama igapäeval.
2: Hakkaks vinguma.
1: No.
2: Ja
1: tavalist gruppides vingutakse, aga seal võibolla sellepärast ongi vaikus seal, et kellelgi pole midagi vinguda.
2: No tuleb midagi välja
0: mõelda. Liiga hästi läheb.
1: Tõmba kiun käima mingi asja üle.
2: Huvitav, mis see võiks olla?
1: Ei noh, ikka leiab alati.
2: Leiab, jah?
1: Jah. Et miks meil need kommipaberid siin vedelevad ja...
0: See on üks kommipaber, mille ma täna ära sõin.
1: Aga mina võimendan seda kohe, miks kommipaberid.
2: Ja mina ütlen, miks siin nii tolmune.
1: Mis on nii palju päikese prille siin.
2: Vaat, igasugused asju saab siin.
0: See on rekvisiit.
1: No võtta, aga peab neid nii palju olema.
2: Võtta, aga Pille, sa ei pea vastama nendele.
1: Võtab ka hästi isiklikult, kõik on temaga seotud.
0: Sa pead nagu kaasa. Sa vaatad minu laua ette.
1: Enne, mis need ongi sinu ees. Et no igast asjast leiab ju. Mingi asja saab käima tõmmata.
2: Ja kuulge, kell on 6:51, saan uud, lähme täis tundi, Jürgen teeb ära täis tundi uudised.
1: Eks seal ka midagi head ei tule, ma ütlen.
2: Ei tule, jah.
0: Aga lõbusama see, meie järjejutt on võtnud, aga võibolla ei ole ka lõbusama.
2: On, mis ta ei ole, väga lõbus.
1: Väga karmid uudised, näiteks liiva külla pannakse kiiruskaamera.
2: See pole üldse karm uudis, see on väga tore uudis. Inimesed võtta toa maha.
0: See on helgema tuleviku nimel.
2: Vaata, kes mida, kuidas näeb, eks ole. Aga ma ütlen sulle seda, et 7:15 me kindlasti vähemalt proovime rõõmu teha. Noh, ega see ei pruugi ka välja tulla. Inimene võib pettuda, eks ole, aga me vähemalt proovime.
1: 500 eurot.
2: Sünnipäeva mängus Eesti Loto on selle 500 eurot välja pannud ja täna ongi ju Loto kolmapäev, eks ole.
1: Kuule, aga täna loositakse ju neid igasuguseid auindu.
2: Väga-väga.
1: On ka piletid aktiivsed.
2: Väga-väga, mul ka. Loodame siis.
1: No.
2: Praegu kuuleme muusikat. Pürmüüd ja Reket on annud välja ühise singli Kanna mind ja mul on hea meel seda siin raadios Star FM mängida. Pürmüüd annab novembris 2 väga suurt kontserti ka, nii et otsige üles, kui tahad tulla.
3: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiva viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Teeme rituaali.
2: 4 endist sõbrantsi ja 1... Viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Ajakirjal oma maitse on sinipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepäält.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruandeid, kuigi tähtaeg oli üle 2 kuu tagasi. Osa ettevõtetest on saanud seetõttu kustutamishoiatuse ning neid võivad peagi oodata trahvid ja isegi äriregistrist kustutamine. Maakohtu teatel on probleeme nii suurematel kui väiksematel ettevõtetel. Seadus lubab 3 kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada. 3 kuud täitub 1. oktoobril. Täna paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liiva külla uue kahesuunalise kiiruskaamera kabiini. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma. Esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. USA president Donald Trump postitas sotsiaalmeediasse pildi, millel Põhja-Ameerika ja Island olid kujutatud Ühendriikide värvides. Trumpi postitus pahandas Islandi valitsust sedavõrd, et välisministeerium kutsus välja USA suursaadiku. Riikide suveräänsuse üle nalja heitmises pole midagi naljakatega normaalset, teatas Islandi peaminister. Trumpi teadlikult provokatiivne lähenemine, eriti suhetes Gröönimaa, Kanada, Panama ja Islandiga, on tekitanud mitmes riigis ärevust. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja USA president Donald Trump pidasid äärmiselt tavameelse telefonikõne, mis järgnes USA läbirääkijate hiljutisele visiidile Moskvasse ja Kiievisse. Kremli juht väidab regulaarselt, et tema väed liiguvad edasi kogu rinde ulatuses ning kogu Ida-Donbassi vallutamine on vaid aja küsimus. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile, et USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner esitasid Ukraina sõja lõpetamiseks mitu väärt ettepanekut. Ka Venemaa välisminister Sergei Lavrov kiitis USA läbirääkijate senist lähenemist. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool hoovihma. Sadu on kohati tugev ja on ka äikest ning sooja lubatakse 17-21. Kagu-Eestis tuleb täna sooja muide kuni 24 graadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 7.07 on kell saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind, kolmapäev on täna 9. september ja Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Järjejutt läheb edasi ja Donald Trump Jr. käis Eestis teatavasti ja seal olid järelpeol siis ka Eesti kenad tüdrukud, kenad naised. Ingrid Margus, vabakutseline näitleja, Eha Urbsalu, kes oli kunagi miss ja siis...
2: Üks miss, kes oligi missi riietes.
3: Vaat kuidagi see viimane miss, kes oli missi riietes ja krooniga, tema nagu pääseb, sest tema nimi ei ole veel meie ajus vist salvestanud.
2: Aavitav, miks Eha Urbsalu missi kostüümis ei tulnud? Ta ka ikkagi vendile miss.
3: Ja ta on, mis aasta, mis
1: äkki
3: ta on?
1: Äkki ta ei leidnud.
2: Mis?
3: Ei, mul on, kui ma tean.
1: No. Ta ei leidnud äkki oma seda...
2: Kroon kadunud.
1: Ei, mitte kroon, aga seda, mis neil on, pannakse mingisugune pael ümber keha, lint, see on kadunud äkki.
2: Lint on läbi lõigatud.
3: Eesti Ekspress annab teada, ma siit võin veel väikese lõiguks ette lugeda, et nam Miss Estonia 1988.
2: Aga ma saan aru, et nüüd on esitatud ikkagi nõudekiri Triin Randloole. Ingrid Margus on esitanud, et nii ikkagi asjad ei olnud. Ja. Neid oli Ameerika poolt sinna kutsutud, nii Ingrid Margust kui ka siis Eha Urbsalu.
1: Kule, arvata oli,
2: ja,
1: kas ma...
2: Ja kuna see artikkel ikkagi maalib neist naisterahvad, kes sokutasid ennast kuhugi peole, siis nüüd on vaja see asja ära klattida.
3: See artikkel natukene tulees ja Triin Randlo on siis see, kes aitas organiseerida selle Trumpi siia tulemist.
1: Ja. Aga natukene ju see artikkel jättiski sellise mulje, nagu meile ka ütlesin.
2: Oh no, kuski jättis.
1: Et ma ütlesin eile ka, et no võibolla oli ilusid naisi lihtsalt peole vaja. Ja seda ka nad ütlevad seal, et jääbki selline tunne selle, mis naise nimi nüüd oli, see advokaat ütleb, et ega umbes jääbki selline mulje, et lihtsalt ilusate naiste pärast kutsuti, tegelikult see päris nii ei olnud. Ja kas ma mitte eile öelnud, no mida me usume, mis jut see üldse on, et noh, sinna see salateenistus ei lase elu sees sinna mingisugus suvalise inimese sisse.
3: Ja see advokaat ütleb siin, kes selle nõudekirja esitas, et kutse tuli Donald Trump Jr. kaaskonda kuulunud isikutelt. Aga teisest artiklis sa saad ju teada, kes see isik on, kes kutsus.
1: Vahet selle on keegi kutsus, siis kutsus, noh.
3: Kutsus meie Eesti Siilats, noor Siilats.
2: Keit Siilats.
3: Ja Keit Siilats ütles, et türkud tulge ka.
1: Aga miks ta ei võinud kutsuda, kui tal rääkis juunioriga läbi? Kuule, ma võtan siin paar pihvi ka kaasa, võib pä?
3: Ei, ära niimoodi ütle, vabanda nüüd kohe.
2: Sa saad kohe kahju nõude, ma
3: muidugi, intelligentseid naisi taheti.
1: Intelligentseid naisi. Et ma võtan paar intelligentseid naisi ka kaasa.
3: Kellega oleks huvitav rääkida.
1: Ma räägin niimoodi, nagu inimesed omavahel räägivad, ega ma ei mõtle kohe nagu midagi halvaga seda.
3: Ei, seda on küll, aga sa tahad ka nõudekirja saada.
2: Ega Triin Randlo ei mõtlen ka midagi halvaga.
1: Ma ei tea.
2: Minu jaoks on pigem see, et Triin Randol siis puudus absoluutselt kontroll. Ma ta isegi ei teanud, et kõiki, keda kutsutakse.
1: Isegi tema ees olid oiti salade.
2: Keit Siilat sai nagu oma joont ajada selle.
1: Äkki Triin Randol on pettunud, äkki teda ennast ei kutsutud. Öeldi, et korrald ära, aga no, ise pole oodatud.
2: Listis ei ole.
1: Jah, ma ei tea, ma ei kujuta ette. No ma saan aru, ega siin skandaali jätkus eile veelgi, ega Silvia Ilves ka ikkagi oli rusika laua peale ja astus oma mehe kaitseks välja.
2: Miks teda kaitsta?
1: Ütse, mida te kobisete, et ta käis seal vastutel, ei käinud, ta pakkus lihtsalt sõidujuhi teenust.
2: Aga seda me arvasimegi.
1: No arvasime küll, aga tead, mõned inimesed ütled, no sellise mehe vastutul käis sinu mees, eks ole, no aga tegelikult ei käinud.
3: Ma tahan Ekspressi sahina ka sellel teemal ette lugeda.
2: Ma nüüd ise oleks tahanud seal vastuvõtul olla. Mul on nagu praegu selline tunne tekkinud.
1: No Margus Sakk nüüd üks ägedamaid koosviibimisi.
3: Donald Trump
2: see,
3: juunioriga.
2: See kohe jõuad. Jah, Margus Sakk, no see, see kogu see tema intervju.
3: Kuule, kuidas.
2: Mida Astrid Kanneldaga, see oli ka, see oli super vaatud.
3: Nii, Ekspress on kirjutanud sellest väikese uudistuku. Välisminister... sulgudes, keda veeti sel õhtul ka peaministriks. Margus Tsahkna veetis mõnus õhtu seltskonnas, mis pani kihama kogu Eesti meediamastiku. No. Sinna kuulusid USA presidendipoeg Donald Trump Jr., 11 miljonit eurot võitnud Marek Nõmmik, sulgudes praegu tuntud kui Silva Ilvese abikaasa, aga peagi tuntud kui tüüp, kes kulutas rekordlühikese ajaga kogu varanduse. Ning elumees ja eralennukipiloot Keit Siilats sulgudes rahvusvaheliselt tuntud 260 kilogrammi hashishi Paraguayse transportimise pärast. Olengul tegi ministri härra fänni pilti Eesti meedia poolt Ameerika räppareks tituleeritud Kelia 13-ga. Kauge maa muusikul on YouTube'is 382 tellijat, seega 38 korda vähem kui Gerdo Mölderil ja 63 korda vähem kui lembeansambil Kurjad plaanid.
2: No, ma räägin, mina oleks ka sobinud sinna seltskonda. Sama vähe tuntud, vaata, nagu need kõik seal.
3: Ja räppari populaarsus saab seega kõrvutada Tsahkna koduerakanna omaga. Mm-hmm. Õhtu edeneses ujusid poistepundile külje alla ka neiud Eha Urpsalu, Miss Estonia 1988 ja vabakutseline näitleja Ingrid Margus. Ajaks, kui punti saabusid neiud, olevad Tsahknaga juba läinud.
1: No võt.
2: Vahe, võt. Ma räägin.
3: Siit tuleb järgmine koht, nõue, mina ütlen teile.
2: FOMO on tekkis mulle ikka
1: täielikult. Siit on kõneainet veel aastateks, siin hakkavad igasugused vaidlused, aga teate
2: ja, Pille,
1: mida?
2: Pille oleks nüüd ka selle seltskonna selle. Ja siis oleks sulgudes on see Bingo Pille aastatel.
1: 1776.
3: Jah. Pagan!
2: No ma räägin.
3: Nad
1: kuulge, lähme sünnipäeva mängu, sellepärast, et me tahame ära anda ikkagi 500 eurot. Eesti Loto on selle raha välja pannud. Ja teate mida? Tänased inimesed, kes hakkavad meil helistama, on maikuus sünnipäeva lapsed.
2: Saad välja öelda selle, et see on su lemmik kuu. Ja kõige
3: ei ilusam. Ütle! Sina tänitad selle kallal igakord.
2: Ja tänitan, kes sa igakord ütled seda.
1: Maikuus sa oled sündinud, hakka meil helistama.
4: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
8: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
9: Emme, ma tahan ise maksta.
10: Palun.
11: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
12: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
13: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
14: Weekend.ee Eesti parim valik.
15: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
16: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
17: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
19: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga igapäeva.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tõepoolest, Raadio Star FM hakkab mängima sünnipäevamängu. Meil on 500 eurot välja anda ja täna on Lotto kolmapäev. Eesti Lotto on 500 eurot välja pannud ja tasub siis kindlasti vaadata eestilotto.ee koduleheküljele. Tänasel loosimisel on võimalik võita 330 000 eurot ja Bingo Lotto ju loosib ainult Eestisse võite. See ei jagune mingite teiste riikide vahel ära.
2: Jah, Euro Jackpot ja Viking Lotto samamoodi. Ma hoian siis endal pöidlad pihus.
3: Ja
2: siis homme saan teada, et kas lähen pikemale puhkusele.
3: Ei, et kas puudud või mitte, ja.
1: No jah, kohe. Mul sama. Eks neid lotomängijad on teisiga, aga noh, kui ei mängi, siis ei võida.
3: Aga mängite mõlemate praegu on teile?
1: Ma mängin, jah, mul on selline püsi ostanud.
2: Ma tegin üle tükki aega, ma tükki aega mänginud. Aga ma hiljuti sain Tallinki laeva peal aru, et ega mul õnne mängudes väga ei vea, nii et...
1: Mul sama, vähemalt peab armastuses.
3: Tõsi või seal laeva peal ma just võitsin.
2: No väga tore.
1: No võt.
2: Ma olen näinud...
3: Kas lotopiletid saab osta internetist nagu püsi?
1: Saab, jah.
3: Niimoodi ka, et iga kuu nagu ilmselt...
1: Jah, saab küll. Nii, aga mai kuu sünnipäeva lapsed helistavad meile nüüd siia raadiosse Star FM kolmas helistaja pääs mängu. Tere hommikust, oled esimene helistaja, millel on sünnipäev mais?
4: 22.
1: Seda on palju. Selgem, palju on seda. Tere hommikust, millal sinu sünnipäev mais?
4: Jaa.
1: Aga millal on sünnipäev? 13. 13 mai. Seda on ka natukene palju. Aga kolmas helistaja saab meile kohe mängu.
3: Seks me oleme nii loetavad kõik kogu aeg oma vahel või meie näo ilmed on lihtsalt nagu juba
2: niimoodi. Kõik sa hakkab tegema mikrofoni.
1: Aga kolmas helistaja on nüüd liinil. Sina oled pääsenud mängima sünnipäeva mängu. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Kuidas nimi?
4: Laura.
1: Laura, kus kandist helistad?
4: Saaremalt.
1: Jälle Saaremalt. Eile oli ka meil Saaremalt helistaja.
2: Liinid nii lahti Saaremalt.
1: On. Siis tuleb ikka Saaremal see 500 eurot välja anda. Me suurima hea meelega täna anname sulle, Laura, selle 500 eurot välja.
3: Tuulan õigest suunast, aga Jürgeni käes on ümbrik.
2: On jah. Millal sa, Laura, viimati mandri peal käisid?
4: Siin suve jooksul sai ikka käidud.
1: Mm-hmm. Aga mandril on parem siis või?
4: Ei ole.
3: Ei ole ju, kui tagas läks.
2: Meretaga ikka parem.
3: Jah.
2: Minu käes on ümbrik, jah. Ja selle ümbriku sees on paberileht, mille peale on kirjutatud selline kuupäev nagu 12 mai.
4: Kahjuks ei ole.
2: Ei lähe sinna Saaremale kuidagi.
1: Ei lähe, noh. Millal on siis sünnipäev?
4: 6. mai.
3: Kuu aega pärast Andres täpselt.
2: See on hea verstapost.
1: Sellise faktiga nüüd tuleb elada.
3: Aitäh, et helistid ja kas mängisid.
1: Ja Laura, kõik ilused sulle.
4: Aitäh.
3: Meie läheme perenõukogusse pärast uudiseid. Me oleme küsinud sellise küsimuse, et kas sa saad töölt ära käia, kui sul on vaja mingid isiklik asju ajada.
2: Mul oleks vaja praegu minna.
1: Mul ka. Mul on paar asja vaja ära.
3: Aga minge, poisid. Minge.
1: Aga lähmegi, aga pulli pärast vaata. Tegelikult, lähme kuuleme autos.
3: Tuleta mulle see...
1: Ei, tuleta mulle sulle midagi.
2: Saa hakkama.
1: Kuule, lähme kuuleme autos.
3: Näite lihtsalt korraks, kust peale, kust maha.
1: Nupud sisse, nupud välja.
2: Istume maja ees, kuuleme.
1: Jaa, kell on 7.25, pere nõukogusse läheme meie, nii et ole raadioga Star FM.
0: 7.15 sünnipäevamäng, ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viina mariseemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
4: Säästlikult kooli koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
6: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee
7: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
8: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
7: Mida uut siis õpid?
8: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
7: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
0: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
10: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
11: Nutikad hinnad ka raudas. Tomoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Gustavsbergi WC-pott Nautic 249 eurot. Ja Tomoletti akustiline paneel 16,99. Ostaga kaarauta.ee.
12: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%. 1 liiter 1,45. Kalevi pralinee kompvek majuspalvel. 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: Tere hommikust! Ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruandeid, kuigi tähtaeg oli üle 2 kuu tagasi. Osa ettevõtetest on saanud seetõttu kustutamishoiatuse ning neid võivad peagi oodata trahvid ja isegi äriregistrist kustutamine. Maakohtu teatel on probleeme nii suurematel kui väiksematel ettevõtetel. Seadus lubab 3 kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada. 3 kuud täitub 1. oktoobril. Täna paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liiva külla uue 2-suunalise kiiruskaamera kabiini. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma, esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. USA keelustab mõnede piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkoholsete jookide impordi Kanadas, teatas Valge Maja. Tegemist on osaga kahe riigi vahel vallandunud kaubandussõjast, mis vaibumise asemel kogub üha hoogu. Keeld jõustub 29. septembril ning sellele eelnesid Kanada vastutollid, mis hakkasid teisipäeval kehtima 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Kanada peaminister teatas, et Kanada strateegia seisneb suurema iseseisvuse saavutamises ning lubas neid jõupingutusi kiirendada. USA president Donald Trump postitas sotsiaalmeediasse pildi, millel Põhja-Ameerika ja Island olid kujutatud Ühendriikide värvides. Trumpi postitus pahandas Islandi valitsust sedavõrd, et välisministeerium kutsus välja USA suursaadiku. Riikide suveräänsuse üle nalja heitmises pole midagi naljakatega normaalset, teatas Islandi peaminister. Trumpi teadlikult provokatiivne lähenemine, eriti suhetes Gröönimaa, Kanada, Panama ja Islandiga, on tekitanud mitmes riigis ärevust. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab mitmel pool hoovihma, sadu on kohati tugev ja näikest ka ning sooja lubatakse 17-21 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7.39 õige kell saanud, raadioga Star FM oled ja Perenõukogusse oleme meie jõudnud.
2: Kus küsisime, et kas saate üld ära käia, kui on vaja mingid isiklikke asju ajada ja jah, ei vastustest tuleb selgelt välja, et enamik inimesi saab töölt ära käia, kui on vaja isiklikke asju ajada.
1: No, tõesti enamik, 632 inimest ütlevad, saavad 62, et ei saa. Meie kuulume sinna 62 hulka, ega me naljad siit hommikuprogrammist kuskil ära käia ei saa.
3: No kui väga vaja,
1: kui väga vaja arstid. No jah, aga üldiselt ikkagi ei saa.
2: Kus üles see on huvitav, sest mina oleksin pannud vastuse jah,
1: ma
2: saab.
1: Ma oleks ei pannud kindlasti.
2: Sa oleksid ei pannud.
1: Ei, no mõni erand juhus muidugi, aga noh, erand juhus saab iga üks, aga ma mõtlen niimoodi laadnat küll ei saa kuskil ära käia. Ma ei saa praegu kuskil tanklas ära käia, et tooga mul või leiba, kuidas see võimalik?
2: Ja aga erand juhtudest me siin ikkagi räägime, et meie pigem saame ära käia, kui siin on meil öelnud üks, et kas sa kujutad ette, et ma jätan kassa, ma ei tea, tunniks ajaks seisma, eks ole, olen poes kassiir.
1: Ei, aga kui on...
2: Tema ei saa üldse ära käia.
1: Saab küll, kui on erand juhus, tuleb teine inimene sinna kassasse. Ma ei tea, lapsega midagi üks kõik on ju, et mina ei loe siit küsimust välja erand juhus. Mina küsin, kas saad töölt ära käia, kui on mingit isiklik asju vaja ajada.
3: Mina olen küll näinud poe ukse peal seda kella.
1: Ah, jah, see on ka vaja.
2: Aga see ongi alati kas 10 või 20 minuti pärast.
3: No.
2: Vist ei ole, et tulen 3 tunni pärast.
1: No. Siin mõeldakse seda ikka, mina olen arvan, et kontoritöötajad ikkagi käivad ja ajavad oma tööasju ka mingitel tööaegadel saavad ära käia. Kas või poes minna koju pahtlit ostma, siis ta saab ära käia seal.
2: Ja, aga mitmed on öelnud, et kindlasti ei saa. Näiteks Timmu kirjeldab, et tuleb palgata vaba päev võtta, kuna tunde tagasi teha ei saa, mm-hmm. siis ka poolt päeva ei anta. Kas terve päev tööl või siis terve päev vaba. Ja no, kui sa võtad vaba päeva, siis sellest ei maksa mitte keegi.
3: Mis põhiline asi on, mis tuleb tööajal ära teha?
2: No, hambaarsti juurde minna, arsti juurde minna. No,
3: peale arsti juurde mineku, mis veel on vaja ära teha?
2: Ma ei tea, kas juuksurisse lähed? Ma ei tea, sina või...
1: Juuksuri ja arst on kaks suurt erinevat asja. Mina arvan, et arsti juures lastakse käia juuksur on veits nagu teine teema.
2: Aga ma kahtlustan, kui sa mõtled, et juuksurid töötavad hommikust õhtuni.
3: No.
2: Eks? Ja neil on kogu aeg ajad täis. No järelikult inimesed siis ju saavad...
3: Ma ei tea, Ülemiste keskus on ka kogu aeg täis.
2: Jah, no. Just inimesed saavad ka kogu aeg ostlemas käia.
3: Võibolla kõik on ise ettevõtjad ja ise enda peremehed.
1: Ise enda ettevõtjaid ja selliseid OÜ-sid on ikkagi rekordarv palju läbi aastate lõikes.
3: Nii et vahet ei ole, millal juuksurisse lähen.
1: Ise otsustan, ise olen oma ülemus ja nii edasi, nii edasi. Mm. Ja nii palju kui teed tööd, nii palju saad ka raha ja nii edasi.
2: Ei, no jah, aga paljudel on ikkagi fikseeritud kuupalk.
1: No jah, ma ei kujuta ette, näiteks südamekirurgi ei saa vahepeal käia. No
2: tema ei saa, jah.
1: Ajamas või kiirabitöötaja või päästes või.
2: Jah, aga kontoritöötaja saab vahepeal lähen käin lõunal ja samal ajal ostan õhtusöödid ja lapsele tossud.
1: Madis ütleb siin hästi, et olge oma kommentaari tege ettevaatlikud. Ega siin selles mõttes, jah, ma olen ülemus on läks ka vaatama. No küll, mis sa kiirutad? Näe, väga tubli, ütleb kindlasti mitte.
2: Aha.
3: Huvitav, kui astuda sinna superministeeriumisse sisse päeva ajal, palju seal inimesi on?
2: Palju ja nad saavad teha tööajal teisi asjuga. Ma arvan.
3: Et seal on neid palju, aga nad saavad teha teisi asjuga.
2: Jaa, et ministeeriumitöötaja saab isegi vahepeal ära käia Rätsepa juures ja...
3: Rätsepa juures, et kuhu te pakkumine.
1: Marika ütleb, et isiklikud asjad ikka isiklikust ajast, mitte tööajast, ainult arsti juurde tööajast ja see on lubatud.
3: Sa muidu Rätsepa juures viimati tegid.
2: No mina...
3: Pääsid püksid lühemaks.
2: Jah, no näiteks. Jah, ja, kas või on vaja püksid lühemaks teha, siis lähed käid Rätsepa juures ära.
3: Kellasep.
1: No aga see sama, mis sa praegu räägid Rätsepa juurde, kuidas sa siit raadist läheksid, sa ütleks praegu meile, et sa pead Rätsepa juurest ära käima.
3: Ei, Rätsepa kinni, nagu nii, siis kui selle, kui meie töötame, nagu ükski ei asutuse ei tööta, nii et kui me lähme siit ära, siis nad alles avavad. Meil ei ole nagu vahe, meil pole põhjust tööajal ära käia.
1: Läksin kinni. Siit üleile Bauhausi, et aiandusosakonda minna osta, mul oli ühte asja vaja, seal ukse kinni, vaad, no. Kell 11 avatakse.
3: No,
1: Bauhaus ise avab kell 10, aga aiandusosakond kell 11. Saandki sinna.
2: Me liiga varajased, meie tööpäev lõpeb liiga vara.
1: Jaa, teeme ettepanek, et 11 lõpeks. Siis saab otsa poodi minna. Teeme tund aega kauem.
3: Või poed võiks avada varem.
1: No, toidupoed ju avavad, kell 8 juba isegi on.
3: No jah, aga see suured prismad, seal saab ju põhimõtteliselt ju seda kipsi ja kruve ka ju.
2: Pole ju enam.
3: No, veel on ju, just käisin ju prismas.
2: lihtsalt otsas juba .
1: Ei , on ikka .
2: Aga räägime meie lastest , sellepärast et need PISA uuringu tulemused ju panid meid jälle hõiskama , et issand saa , hurraa , meie lapsed on nii targad ja tublid , aga mis on murekoht , toome selle ka välja .
1: kell on 7:44 , Nublu jätkab raadiosse Star FM .

0: ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 7:50 on kell saanud raadioga Star FM. Oled hommikuprogramm kenasti sinuga koos.
2: PISA uuringud tulid ja me saime jälle teada, et Eesti lapsed on tublid.
3: Palju õnne.
2: On tublid ja targad. Murekohaks on meil lugemine, aga teistel on ka murekohaks lugemine. Ja me saame öelda, et kui teistel lähevad need tulemused nõrgemaks, siis ei olegi võibolla nii hull, et meie lastel ka.
1: See on päris huvitav, et Olev kirjutab ka meile praegu WhatsAppis, et on tegelikult natukene kummaline vastuolu, et Eesti lapsed olid üle maailma matemaatikas esimeste seas, aga mõni kuu tagasi räägiti, et põhikooli matemaatika eksami tulemused olid ülikehvad.
2: No siin on matemaatika on õhtule elus eraldi välja toodud koos lugemisega, et meil on 17% Eesti õpilastest, kes said ainult minimaalse taseme. Et see on nüüd ilmselt ka kuidas võtteks on need väga tublik, kes hoiavad ühtesid numbrid ja tulemusi kõrgel, aga 17% on ikkagi üsna kõrge number enne.
3: Kuidas siis on ikkagi niimoodi, et see Jaapan ja Lõuna-Korea meest paremad on?
2: Ja mitte ainult, ja ikkagi no. Sealt kandis tuleb neid...
3: Kuidas siis? No. Mis me valest teeme?
1: Nokkib.
2: Ma ei tea, kui sa mõtled, no Hiina on ka siin mingisugune kant Hiinas, kus on ju tulemuse parem. Kui sa
1: oled seal on lihtsalt
2: kuidas?
1: Rohkem inimesi.
2: Ei, mis rohkem inimesega, kuidas, mida nendel see õppeprogramm tähendab, milline pinge on seal laste peal. Samas ma mõtlen, muidugi räägitakse Eesti lastes ka kogu aeg on, et lastel on depressioon ja stress ja tohutu mingisugune tulemus. Aga seal, ja seal on Korea ja Jaapan ja Singapur ja Hong Kong ja seal kandis tuleb paremaid tulemusi küll, jah? Võibolla tõesti, et inimesi on nii palju, et seal on neid teravaid pliatsid kuidagi.
3: No, peame võtma selle Jaapani koolisüsteemi üle.
2: Ei. See tuli mitmest loost välja, et no miks meil nii hästi on. Jaa, ma kõigepealt näiteks Postimees on üks lugu, kus Kallas räägib sellest, et Kristina Kallas ilmselt siis, et meil on näiteks baasoskuste omandamine jätkuvalt nagu kõrgel kohal. Et väga paljud riigid on teinud õppekavades selliseid muudatusi, kus nagu pööratakse vähem tähelepanu sellisele noh, üldpädevusele, üldoskusele. Et aga võt, meil on selline baasoskus, see on nagu ikkagi endiselt tähtis.
3: Aga funktsionaalne lugemisoskus on meil ikkev.
2: Jah. Vot see on jah, et viiendid ei, meie poistest ei oska lugeda sellisel tasemel, et nad saaksid tänapäeva ühiskonnas hakkama.
3: Et loed ja loed, aga aru ei saa midagi. See on küll alb.
1: Ei kinnistu midagi.
3: Et nagu loed läbi raamatuga, tegelikult saan mitte midagi aru, mis seal kirjutab.
2: No kas sa loed läbi raamatuga? Küsimus ongi, kas see poist loeb,
3: vaatab
2: TikToki ja kuulad, eks ole, ja loed neid lühikesi jutuke või noh, lauseid, mis sinna juurde on pandud.
3: Ei saa, lõpuks ei saa nendest ka aru enam. Õnneks on pilt juures.
2: Ja. Aga mis meil on hästi? No näiteks see, et Eestis on üks lühemaid õppeaastaid.
3: See on hea küll.
2: Meil on pikad vaheajad, kodustele ülesannetele kulub aega keskmiselt.
3: Aga võib-olla sellepärast ongi Jaapan eespool.
2: Jah. Ja.
3: Õpivad pikemalt, ja. Ei puhka kogu aega.
2: Puudumisi on meil muidugi rohkem, aga noored teevad ikkagi tipptulemusi. Ja veel üks tore asi Eesti perede kohta. 72% Eesti õpilastest ütleb, et nende pere sööb ühiselt õhtust ja ema isa pärivad, kuidas koolis läks.
3: Aga see on ju tore.
1: See on väga tore. Ma arvan, et see peakski nii olema.
2: Ja kolmandikul siis umbes ei ole nõnda viis.
1: No jah.
2: Ja, et üks huvitavaid asju on siin võrdlusena kogu aeg teistega välja toodud ja noh, vaatame naabritele, soomlastel on ikka vaja nagu oma tulemuste pärast.
3: Ei, neil on ikka täitsa.
1: On jah.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja,
1: aga nüüd on kell 7:54 saanud, me liigume täistundi, teeme ära täistunni uudised ja siis hakkame tutvustama sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame võimatu küsimuse mängu ka mängima, nii et ole kindlasti raadioga Star FM, Maroon 5 ja Memories jätkab siin ja soovime sulle ilusat hommiku jätku.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas . Padjaklubi Hispaanias . 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk . 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli oma maitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Coca-Cola, Fanta Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Hellmann's majonees 855 milliliitrit, 3,99. Jahvatatud kohv Classic 500 grammi, 6,49. Lidl.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
9: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustootedel Sööf kliendikaardiga -50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
10: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruandeid, kuigi tähtaeg oli üle 2 kuu tagasi. Osa ettevõtetest on saanud seetõttu kustutamishoiatuse ning neid võivad peagi oodata trahvid ja isegi äriregistrist kustutamine. Seadus lubab 3 kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada. 3 kuud täitub 1. oktoobril. Täna paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liivakülla uue kahesuunalise kiiruskaamera kabiini. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma, esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. USA keelustab mõnede piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkohoolsete jookide impordi Kanadas teatas Valge Maja. Tegemist on osaga kahe riigi vahel vallandunud kaubandussõjast, mis vaibumise asemel kogu püha hoogu. Keel jõustub 29. septembril ning sellele eelnesid Kanada vastutollid, mis hakkasid teisipäeval kehtima 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Kanada peaminister teatas, et Kanada strateegia seisneb suurema iseseisvuse saavutamises ning lubas neid jõupingutusi kiirendada. Ning USA president Donald Trump postitas sotsiaalmeediasse pildi, millel Põhja-Ameerika ja Island olid kujutatud Ühendriikide värvides. Trumpi postitus pahandas Islandi valitsust sedavõrd, et välisministeerium kutsus välja USA suursaadiku. Riikide suveräänsuse üle nalja heitmises pole midagi naljakatega normaalset, teatas Islandi peaminister. Trumpi teadlikult provokatiivne lähenemine eriti suhetes Gröönimaa, Kanada, Panama ja Islandiga on tekitanud mitmes riigis ärevust. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool tuleb hoovihma, sadu on kohati tugev ja võib äikest olla ning soojagraadid 17-21.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: tere hommikust , 8:08 on saanud , kell oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind täna kolmapäeval , 9. septembril .
1: ja kui sa tahad vahelduseks natukene oma ellu saada ladina rütme , siestast inspireeritud meeleolu , Hispaania muusikat siis see festival toimub tõesti selline vahva Hispaania festival Tallink-Silja laevadel ja meie anname siis sulle täna auhinnaks .
2: Rootsi kruiisi 4 inimesele saad A-kajutis siis seda kõike nautida . aga noh , ega sa ei pea kajutis , kui sul selline festival laeva peal on , ega siis kajutis ei ole .
0: Kajutis käid end magamas või salaja seal hängimas natukene . A-klassi kajut on aknaga , saad aknast välja vaadata , miks mitte .
2: Ma vist ei olegi kunagi A-klassi kajutis olnud .
0: Mina olen .
2: Ma ei ole ka muidugi kruiisil käinud .
0: sa ei ole eriline kruiisija , jah ?
1: mina käisin . peaks viima ikkagi .
2: peaks viima või ?
0: jah .
1: Sviidis olin wow. , rõduga sviidis laeva wow. peal .
0: mis sellest räägime , seda me ju ei anna ära , mis sa olid , noh .
1: see ajab
0: inimene , ajab ainult inimese
1: kadedeks . ega ma seal ise tegelikult ei olnud , ma käisin seal külaliseks
2: . Endal polnud kajutitki .
0: hoopis teine asi , aga tõepoolest sa saad endale siis Rootsi kruiisi 4 võita ja nagu me ütlesime , Rootsi kruiisil on alati ka Rootsi laud , seal üle 124 roa , mida saad maitsta , miks ka mitte . ja lisaks on ju lastele ka seal minifiesta armastatud Üljas Harriga ning spetsiaalselt pisikesele merekarudele pühendatud lasteprogramm ühes glitter-tattoode , õhupallikujude , disko ja palju muuga .
1: jah , ma eile vaatasin seda sööginimekirja ka , muideks mõtlesin , et Jürgen saab rõõmustada , sest seal oli juba noh , taimetoitlastel oli väga suur ja lai valik .
0: seal on palju valikut . nii et tule meiega mängima , võimatu küsimus mängu ja võidadki kruiisi 4 Rootsimaale .
3: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu , sina vali Formentor , Terramar või Leon Sports Tourer . erihind alates 29 990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee
4: sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti . Jakobs kohvijuba Crema või Krönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: kas see maja on ikka tuttav ? seal said sa oma esimesed vaktsiinid .
6: muidugi on tuttav , mul poisid said ka siin .
5: midagi pole vahepeal muutunud .
7: nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . kampaaniat veab Tervisekassa . vaktsineeri.ee
8: Kasko kolmapäev . igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnas tervelt 20% soodsam . pakkumine kehtib septembri lõpuni . kindlustusandja If PNC Insurance AS . tutvu tingimustega ja küsi nõu .
9: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
10: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . sbsgrupp.ee
11: selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot . päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis , aga õnneks saab Neste Ekspressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust . tule aga tankima .
12: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad . vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt . pesukeel Woolite 3,6 liitrit , aitäh kaardiga , 11.79 . Maxima , kõik , mis puhastuseks vaja .
13: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti . Kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
14: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Xiaomi tele ainult 279 eurot . robot tolmuimeja 509 eurot . telli täna ja saad kätte juba homme . kaup24.ee
15: ajakirjal Oma maitse on sünnipäev . Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt . Võid võita KitchenAidi mikseri . Telli omamaitse.ee / pidu . Oma maitse . Süüa teha on lihtne .
16: soodsalt sinule . Parimad pakkumised ootavad Prismas . Sante röstitud müsli granola , ostes korraga kaks pakki , maksad vaid 4 eurot . ja Coopi sügavkülmutatud mangokuubikud , ostes kolm pakki , maksad kõigest 3 eurot .
17: hea , aga odav . Prisma .
18: ole valmis . 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee

0: Rava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja me oleme tõesti sulle välja pannud auhinnaks Tallinki poolt sellise toreda Rootsi kruisi neljale inimesele A-klassi kajutis.
2: Septembris ja oktoobris Hispaania festival Tallink sille laevadel on ja saad siis minna nautima.
3: Jah. Üle poolte inimestest arvab, et lapsevanemad ei tohiks lubada oma lastel seda teha.
1: Oi, kui palju asju on, mida ei lubata. Aga meil on siin üks kindel vastus. Ja kui keegi selle ütleb, siis saab kendale kruisi. Tere hommikust.
4: Tere. Oota, mitte oli, et üle poole lapsevanemad?
2: Ütlevad, et laps ei tohi seda teha.
4: Päevast telefoni
1: pikkuda. Ei. Aga tõesti üle poolte inimestest arvab, et lapsevanemad ei tohiks lubada oma lastel seda teha. Tere hommikust.
5: Tantsimiskäija.
1: Ei ole tantsimiskäija. Tere.
3: Hallo.
1: Hallo, tere.
6: Tere, pakun põhjuseta koolist puududa.
1: Ei. Aga ma saan aru, et minu lapseda teeks siis, vaata, pille või keegi nagu kõrvalt vaatajana lapsevanemad arvad, et ma ei tohiks lasta oma lapsel seda teha.
2: A sina ei ole selle poole hulgas? Kas...
1: No ma ei tea, tere hommikust.
7: Tere hommikust. Isen järjatanud minna.
1: Ei ole. 63 66 200 meie telefoninumber. Tere hommikust.
8: Tere hommikust. Äkki loaga lõigata midagi.
3: Ei. Ah. Ei. Mm-hmm. Üle poolte inimestest arvab, et lapsevanemad ei tohiks lubada oma lastel seda teha.
1: Tere.
9: Tere. Mina kui arvan nii, et äkki kasutada tugel lapsevanema poolt, et nagu aidata.
1: Ei ole.
2: Ei ole. Ei ole. No.
1: Tere hommikust.
10: Tere.
1: Tere.
10: Mina nokkida.
1: Ei.
2: Ei.
1: Ei ole nii.
2: See on selline asi, mis ma arvan, et on ajas muutunud selles suhtes, et me kõik võime arvata, et ei tohi, aga...
1: No, tere hommikust.
10: Energiajooki
1: juua. Ei ole energiajooki joomine ka, aga tere hommikust, äkki siit tuleb õige vastus.
10: Poes maha...
2: Ei.
1: Istud, ma saan aru, mis sa mõtled, me ei... Trammid jalgu istud maha selle, siis sina kõrvalt vaatad, ei tohiks lubada oma lapsel nii teha. Tere hommikust. Küla peal
10: süüa.
1: Küla peal süüa? Ei, õnneks mitte. Aga tõesti, üle poolte inimesi arvab, et lapsevanemad ei tohiks lubada oma lastel seda teha.
2: No mina olen nii kasvatatud.
1: Tere hommikust.
10: Tere hommikust.
2: Tõitu taldikule
10: järgi
1: jätta. Ei ole ka.
2: Ei.
1: Mul on tore, mulle meeldib, kui mäng läheb niimoodi. Et on keeruline vastus. Tere hommikust.
4: Äkki lapsel lubada enda toas süüa?
1: Ei ole ka see.
2: Muidugi ei luba.
3: Ei luba ka süüa.
1: Ma räägin, ma üks päev leidsin omal vaarika padja alt. Oi, see ei olnud üldse meeldiv.
2: Vaarikas padja.
1: Vaarikas, jah.
2: See oli sulle üllatuseks pandud.
1: See ei olnud meeldiv üllatus, kui see sul kuskil mööda nägu alla voolab. Tere hommikust.
11: Tere. Prill lauda jätta lahti.
1: Mm-hmm. Ei ole. Hallo, tere hommikust.
10: Tere.
1: Ja, tere.
10: Mina pakun, et ei tohi toiduga mängida.
1: Ei ole, ma ütlen seda ära, et toiduga ei ole mitte mingit pistmist. Hallo, tere hommikust.
12: Tere, lapsel ei tohi suuremat vastutust anda, kui ta suudab kanda.
1: Ei ole ka õige.
2: Tänapäeva lapsevanemad lasevad lastele seda tihti peale teha.
1: Tere,
10: koristada.
1: Ei, et ei luba koristada või? Ei, see pole õige.
2: Koristamisega ei ole seotud.
1: Üle poolte inimestest arvab, et lapsevanemad ei tohiks lubada oma lastel seda teha. Tere!
11: Ma arvan, et sotsiaalmeedia kasutamine äkki.
2: Ei.
1: Ja hallam.
13: Hommik. Kas vaadata?
1: Ei ole ka õige. Hallo, tere hommikust.
11: Äkki sotsiaalmeediasse postitav, jah?
1: Ei, sotsiaalmeediaga ei ole üldse pismist, ei toidu, ei sotsiaalmeediaga, ei koristamisega. Tere hommikust.
14: üksinda kuskile minna näiteks
1: kooli , trenni . ei , üksinda ka see kindlasti ei ole , seal on rohkem seltskonda vaja , 100%.
2: Kas ma tohin vanaaegsetele inimestele anda paikapidava vihje ?
1: Et siis kui kana või ? Tere hommikust !
14: Tere ! Vanemate jutule vahele segada .
1: Jaa , see on õige vastus .
2: kas sina teadsid seda kana vissimise juttu , jah ?
1: sa mõtled , ma olen 15-aastane või ?
2: seda ikka ütlesid meie vanaemad , jah , laps räägib siis , kui kana pissib .
1: see on nii loll lause ausalt öeldes , et laps räägib siis , kui laps tahab .
2: vot , siit tulevadki põlvkondade erinevused .
1: et muidugi ei ole ilus vahele segada , seda ju saad mingist vanusest ilusti selgitada , aga ma arvan ikkagi , et keelata lapsel rääkimine ei ole väga õige tegu . kuidas meil helistajal ?
15: no eks ikka räägitakse vahele .
1: no täpselt .
15: tahetakse rääkida
1: . ja vahepeal peab lapsel sõna andma , on ju nii ?
15: Ja.
1: Väga tore , ole palun kena , jää liinile , nüüd saad minna kruiisima ja nii lihtne asi ongi .
2: mul abikaasa rääkis mõned päevad tagasi just oma lapsepõlvest seda , et kui nemad istusid maal söögilaua taha ja ta oli ükskord võtnud leivatüki sealt leivataldrikult enne vanaisa , siis assa , kus sai
1: vastu .
2: sest enne esimesena haarab lusika ja leivatüki pereisa , perepea ja alles siis võivad teised sööma .
1: tead , kui aeg me elame tänapäevases ajas , mitte mingisuguses , saad vastu näpp , võtad leivatüki .
3: no kuidas teil praegu on siis ?
2: meil on
1: Pille saab kohe . no vot .
2: ja ei , seda korda meil ei ole tõesti , et kõigepealt .
1: aga ma arvan , et ei pea olema ka .
2: ei tea , iseenesest mulle nagu mõnes mõttes sellise...
1: Pille , lõpeta ära .
3: Kõlab suht EKRE nagu .
1: kuulge , lähme pool tundi uudistesse , Pille hakkab ka siin juba liiga palju rääkima , see ei ole hea .

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, Altercardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
12: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
13: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: tere hommikust. Täna jätkuvad õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised. Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul soovitakse, et õpetaja töötasu alammäär jõuaks järgmisel aastal Eesti eeldatava keskmise palgani ehk 2304 euroni. Lasteaia õpetajate puhul soovitakse jätkata põhimõtted, mille järgi on nende palk seotud üldhariduskoolide õpetajate palga alammääraga. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on lubanud, et õpetajate palgatõus on tema jaoks riigieelarve läbirääkimistel prioriteet. Ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruandeid, kuigi tähtaeg oli üle 2 kuu tagasi. Osa ettevõtetest on saanud seetõttu kustutamishoiatuse ning neid võivad peagi oodata trahvid ja isegi äriregistrist kustutamine, kuna seadus lubab 3 kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada. 3 kuud täitub 1. oktoobril. Täna paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liiva külla uue 2-suunalise kiiruskaamera kabiini. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma, esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. USA keelustab mõnede piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkohoolsete jookide impordi Kanadast teatas Valge Maja. Tegemist on osaga kahe riigi vahel vallandunud kaubandussõjast, mis vaibumise asemel kogu püha hoogu. Keeld jõustub 29. septembril ning sellele eelnesid Kanada vastutollid, mis hakkasid teisipäeval kehtima 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Kanada peaminister teatas, et Kanada strateegia seisneb suurema iseseisvuse saavutamises ning lubas neid jõupingutusi kiirendada. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsal.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, mitmel pool tuleb hoovihma, sadu on kohati tugev ja on näikest ning soojakraade 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi.

0: kell on 8:38 saanud, oled raadioga Star FM, on septembrikuu teine nädal käimas ja ma usun, et juba on tööst ka visanud üle ja juba mõtled selle peale, et noh, natukene puhata, sest nägin siin mul üks kolleeg vaatab lennupileteid näiteks. Nimesid mainimata keegi.
1: Jah, aga alati ei pea lendama kuhugile kaugele selleks, et saada pisut vaheldust.
0: Tõsi.
1: Meil on siin Eestimaal palju kauneid kohti ja sellepärast näiteks oleme meie välja valinud sulle ühe mõnusa spaapuhkuse Tartu linna südames.
0: Ja see on V-spa hotell, seal on mõnus majutus, tegemist Lõuna-Eesti suurima spaaga ja kui sa tahad endale võita sellist vägevat paketti, mille me välja anname, siis kuula nüüd, mida see pakett sisaldab.
1: Sa oled kaks ööd mullivanniga deluks toas. Sa lähed sealt toast välja selleks, et nautida õhtusööki restoranis Joyce.
0: Tegemist kolmekäigulise õhtusöögiga, see tähendab eelroog, pearoog, magustoit on ju toast.
1: Aga see ei ole ainukene hetk, kui sa toast väljud, sellepärast, et kogu see lõõgastus ja saunamaailm, mis sind seal ootab, ka see on su jaoks ahvatlev.
0: Miks sa kõik uudised ei võiks nii rääkida meil siin raad?
2: Kogu see nädalavahetus tundub eriti sensuaalne.
1: Siin mina kuulen siin juba nagu sarkasminoote.
0: Ei ole.
1: Mina olin romantiline, aga teie olete sarkastilised.
0: Vaata, kui tore oleks minna ka ööklubisse, sellepärast pakett.
1: Ööklubisse minnakse selle meeleoluga.
2: Ja kui sa saabud, siis otse loomulikult on vahuveini.
1: Vahuveini on ka, jah.
0: Ja kogu see pakett on kaks ööd, mitte üks ööd, eks ole?
1: No teate, ühesõnaga.
2: Selleks, et see endale saada, saada see numärgusele spaanumbrile 13013.
1: Nüüd sulle hakkas see reklaami Jürgeni ääld olema.
2: Ei, ma tegin sinu seda
1: häält järgi.
0: Aga number tõepoolest 13013, märgusena on kolm tähte. SPA, spa, kirjutad sinna, kui kokku loed ja siis saadki endale võita kahe öise spa puhkuse.
3: Väga mõnus minipuhkus.
0: On küll. Ma austades isegi vajaksin seda praegu.
3: Kes ei vajaks?
0: Aga peame sellega ära ütlema, et kui sa loosi õnnele lootma jääda ei taha või tahad võtta veel kedagi kaasa sõpradega minna koos, siis las kasutavad promokoodi broneerides. See on VSPA 12 ja saad majutuselt 12% kohe soodustust, nii et vspahotel.ee.
1: No kui sa ütled, et võibolla vajaksid sa ka ise, siis räägime natuke su elust ja ka sinu elust, Jürgen, ja meie kõigi eludest. Kui palju oleme me valmis oma elust tegema samme, kus tulevad muudatused?
0: Jah, Ivo Linna, aga jätkab nüüd raadiosse Star FM looga 65, kas sa näed?

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 8.47 on saanud kell ja me kuulasime Celine Dioni, kellel täna on suur õhtu või oli see eile? Oota, täna või eile hakkab tal vihta Pariisis siis taaskord suure kontserdid, sest Celine Dion on öelnud, ta võitles selle haigusega ja haigus on tal siia maani sees, aga ta on saanud nii palju ennast korda, et ta väga soovib esineda ja saab jälle kontsert anda ja 10 lisakontserti pandi ka müüki ja
2: sest igal juhul. Nii hästi, jah.
1: Ja, nüüd välja müüdud ikka, muidugi, see kuule.
3: Kohe vaatam.
1: Ikka inimesed lähevad Celine Dioni kuulama, ta pole ju kaua aega esinenud ja ta on siin võidelnud igasugust erinevate asjadega, abikaasa surm mõjutas teda palju ja siis nüüd siis see haigus ka, mis tal oli.
2: Aga nüüd mõtleme oma elu peale.
1: No palun.
2: Juba mõnda aega tagasi lugesin ma viimasest Eesti naisest Marilis Tahovi juhtkirja, kus ta natukene mõtiskleb selle üle, et kui palju me oleme valmis tegema samme tundmatusse. Et tema on alati imetlenud neid inimesi, kes julgelt oma elu muudavad. Mm-hmm. No, ma ei tea, kolid teise riiki elama, lähed tööle või siis keskeas otsustad, et hakkad hoopis uues koolis õppima, vahetad töökohta.
3: Ma ka imetlen neid inimesi.
2: On ju. Ja et see kuidagi nagu paneb nagu mõtlema. Tema ütleb siin, et see on vägev, aga toob välja selle, et suurte muudatuste ebamugavas protsessis kiputakse mõnikord üldse unustama, miks me neid muudatusi teeme.
1: Ja, no tõsi.
2: Ja see tuleb ju sageli rahulolematusest, eks sul on, ma ei tea, mingi ängirm, tüdimus, teadmine, et enam vanal mõel edasi purjetada ei saa, aga tema siis pigem nagu julgustab neid muudatusi.
1: Aga tead, vahel on nii, et seda hängi ei ole ja kõik on nagu super korras.
2: Ja
1: sa teed ikkagi mingi muutuse ja siis on seda muutus palju raskem teha. Kui oleks vaata mingi häng või mingisugune riid või mingisugune ikkagi pahandus, vaata, siis on nagu seda muutust nagu veidi lihtsam teha.
2: Ja.
1: Kui siis, kui sa oled nagu, kõik on justkui nagu okei. Okay.
2: No sina räägid, sinuga nõustun, sest no näiteks sina minu meelest teed väga tihti muudatusi oma elukoha osas, no väga tihti ikkagi. Minu vaatevinklis, kes ma ei tahaks midagi muuta väga tihti.
1: No aga mul elu muutus.
2: Ega sa ei tee seda hängist, eks ole, et tõepoolest sa ostad kuidagi jälle järgmise kodusest.
1: Upgrade on selle nimi, ma ütlen.
2: Aga no Rockverre sa vist kolisid natuke sellepärast, et sul on pere seal, sest sa ei tunnistuste maja, eks ole seal, mida sa Tallinnas ei oleks saanud endale lubada.
1: Ei oleks.
2: Aga no, kõik see väike äng siin sügisega võib ka saabuda, eks ole, pikkade sõitude ja logistikaga.
1: Sõite ei ole absoluutselt mitte mingisugune probleem. Ma pole mitte ühtegi korda tunnud autos, et ma ei viitsiks seda sõita seda maata. See pole üldse mure.
2: Milliseks te ennast peate? Mina ütlen ausalt välja, mina muutusi kardan. Millised teie olete? Olete valmis?
3: Üha enam valmis.
2: Mentaalselt.
3: No jah, peadki alguses mentaalselt valmis olema, et jõuda tegudeni, aga muidu vist ei saa neid asju. Või noh, sa võid muidugi ka minna ja tegutseda ja siis pärast mõelda.
2: Jah, mis ma siis tegin ja kas see oli õige ja hea.
3: Nii võib ka, jah.
1: Olen kuidagi
3: ma vist pigem olen seda pidi, et ma...

0: aga kogu aeg nagu lükkad edasi, sest see on ikkagi nagu suur samm. Noh, Andres vist on meist kolmest kõige niisugusem tegusam selles osas.
1: Ei tea, ma olen kuskil kahe vahel, mulle meeldib aegajalt rutiin ka, aga üldiselt mul ei ole muudatuste vastu midagi. Mingid teatud asjad võiks nagu olla samad. Näiteks ma ei tahaks abikaasat kindlasti vahetada. Ma olen väga õnnelik ja pere üle ja kõik. Aga ma ei tea, tööga ka suures pildis rahul.
0: Aga no seal sa võtad ikka kogu aeg mingid asju ette, sest sa oma ette võttes oma muusikute ja kontsertite, aga eks ju
1: no.
0: Ikkagi võtad ka riske päris palju.
1: No muidugi, riskide mulle meeldib ja olge mausad, ega torm on tulekul.
0: Jaa, ma nägin, täna oli Eesti Ekspressis juba suur terve lehekülg andis teada, et torm on tulekul.
1: Tasub otsida ülesse Facebookis torm on tulekul või Massive Music ja sa oled esimene, kes saab juba esmaspäeval siis teada, mis torm tulekul on.
0: Ah, esmaspäeval on see päev.
1: 14. septembril on avalikustame, mis torm tuleb ja Pärnu ranna staadionil 24. juulil midagi ägedat sünnib.
0: Jaa, see reklaam jäi mulle ka silma, nii et ootame siis selleks esmaspäeva.
1: Aga jällegi, vaata, kogu elu ongi üks risk, ma ütlen. Lähed siit autorooli on ka risk, no, aga üldiselt...
0: Aga mitte teadlik samm.
1: No seda küll, jah. Sellega ma olen, ei no autos istumine on ikka teadlik samm. Aga ega me ei saa nüüd vältida ja kusagil nelja seina vahel ainult istuda.
0: Nõus. Mõtisklegem siis oma eludes selle üle, kas te olete muudatusteks valmis, kas neid on vaja ja miks?
1: Meil siin hommikuprogrammis ka väike muudatus kohe toimumas on, sellepärast meil tuleb üks liige juurde, meile tuleb külaline ja Padjaklubi uus hooaeg algab täna VV3 eetris ja meile tuleb külla Padjaklubist Kristel Aaslaid ja Padjaklubi Jürgen on ka meil siin kenasti olemas, nii et räägime siis natukene sellest, Padjaklubi on otsustanud Hispaanias oma hooaja filmida ja saame sellest kõigest rääkida, aga Jürgen teeb ära siia vahele ka täistunni uudised, nii et ole raadio ka Star FM.

0: teeme rituaali.
1: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
2: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Superlemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkost või Cityalkost. Super!
7: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cityis.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
11: Kuidas?
10: Kolm esimest tarnet on tasuta.
11: Ohoo, aga mis seal valikus on?
10: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
11: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
10: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
12: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
13: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
12: Mida uut siis õpid?
13: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
12: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
16: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Täistunni toob teieni väikelaen Big.

0: Tere hommikust. Täna jätkuvad õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimised. Eesti Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul soovitakse, et õpetaja töötasu alammäär jõuaks järgmisel aastal Eesti eeldatava keskmise palgani 2304 euroni. Lasteaia õpetajate puhul soovitakse jätkata põhimõtted, mille järgi on nende palk seotud üldhariduskoolide õpetajate palga alammääraga. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on lubanud, et õpetajate palgatõus on tema jaoks riigieelarve läbirääkimistel prioriteet. Ligi neljandik Eesti ettevõtetest ja organisatsioonidest pole siiani esitanud majandusaasta aruandeid, kuigi tähtaeg oli üle 2 kuu tagasi. Osa ettevõtetest on saanud seetõttu kustutamishoiatuse ning neid võivad peagi oodata trahvid ja isegi äriregistrist kustutamine, kuna seadus lubab 3 kuud peale aruande esitamise tähtaega seda eiranud ettevõtted äriregistrist kustutada. 3 kuud täitub 1. oktoobril. Täna paigaldab Transpordiamet Muhu valda Liiva külla uue kahesuunalise kiiruskaamera kabiini. Kaamera ei hakka uues asukohas kohe kiirust mõõtma. Esmalt tehakse vajalikud seadistustööd ning liikluskorraldus viiakse vastavusse uue lahendusega. Eesti riigi maanteedel on praegu 68 kiiruskaamerate mõõtekabiini, millest 6 võimaldavad kiirust mõõta mõlemas suunas. USA keelustab mõnede piimatoodete ja mootorrataste ning enamiku alkohoolsete jookide impordi Kanadast, teatas Valge Maja. Tegemist on osaga kahe riigi vahel vallandunud kaubandussõjast, mis vaibumise asemel kogub üha hoogu. Keel jõustub 29. septembril ning sellele eelnesid Kanada vastutollid, mis hakkasid teisipäeval kehtima 20 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele. Kanada peaminister teatas, et Kanada strateegia seisneb suurema iseseisvuse saavutamises ning lubas neid jõupingutusi kiirendada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsal.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab mitmel pool hoovihma, kus sadu on kohati tugev ja on äikest ka ning sooja lubatakse 17-23 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust , 9:07 kell saanud , kolmapäev , 9. september ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist . Meie oleme külla kutsunud Kristel Aaslaiu . Tere hommikust , Kristel .
2: Tiiri hommikust .
1: Tiiri , põhjus väga lihtne . Täna õhtul on TV3-s kell 20:30 padjaklubi Hispaanias .
3: Ja aga alustuseks no. , kuidas , mis tundeid tekitab see , et Muhumaale Liivakülla see kiiruskaamera pannakse ?
2: Oh, kust alustada no, ?
3: Sõidad ju sealt läbi ju kogu aeg , kui sa lähed Saaremaale koju onju .
2: No eks meil ikka oli perekondlik koosolek oli ja me arutasime seda , et kuidas me siit edasi , kuidas , et seal kiirust , tegime ka ühise kassa , juhul kui vanadest harjumustest ikkagi nagu läheb see kiiruse ületamine , et siis me nagu kõik perekondlikult tuleme nagu sellest üle . Et see oli jah , selline väga suur murepunkt ,
3: mis nüüd seal olema .
2: Ja. Nüüd on olemas ja tegelikult ikkagi läheksin tagasi sinna , et samas kui tahad , et sust ilus foto tehakse , siis see on ka see selles suhtes sellest variant teha endast ja oma autost müügikuulutus näiteks .
4: Nüüd räägib saarlane või Muhu rahvas , ma arvan , rõõmustab .
2: noh , see ongi , et kas nüüd , kes nüüd rõõmustab , lõpuks rõõmustab ikkagi terve riik ja politsei , et me saame ikkagi veel mürske osta .
3: kuule , aga tegelikult oled sa siin ju sellepärast , et padjaklubi uus hooaeg on nüüd jõudmas TV3-e .
2: justament , nii nad räägivad .
3: nii nad räägivad
2: . eriti räägib sellest telekava ja tal on täiesti õigus .
3: kuule , aga siis , kui esimene osa toimus .
2: sa mõtled nüüd .
3: üldse kõige esimene .
2: issand , kes seda enam mäletab .
3: oskasid sa arvata , et see asi nii kaugele läheb ?
2: ei .
3: aga tegelikult , kuidas , mis tunded , mis mälestused sellest ?
2: no ikkagi kõige elavam mälestus on sellest , et sa jalutad sinna sellesse võtteplatsi korterisse , sest noh , see esimene hooaeg me olime praktiliselt ju ainult , ma ei teagi , kui pisike see korter oli , me olime nende nelja seina vahel ja mis mulle kõige elavamalt sealt meelde jääb , on see , et sa astud sinna sisse ja sul on elus järsku kolm uut parimat sõbrannat . et see , kuidas me tüdrukutega kohe klikkisime , oli no keegi ei oleks seda osanud ette näha , et see noh , ikkagi no, neli naist võib alati tulla ette , et kõik omavahel läbi ei saa .
1: muidugi , ja aga, seda üldiselt tulebki ette niimoodi .
2: no tegelikult ei , ma ei hakka niimoodi üldistama . neli inimest , võib juhtuda , et kõik ei saa omavahel läbi .
1: no mulle tundub , et aga neli inimest , kes omavahel saavad läbi , seal kindlasti mingi kala kuskil on , et siis kui nad koos pole , siis nad räägivad üksteisest taga . ma ei usu , et kõik neli nii ideaalsed on .
2: vaata , nüüd peab kõigilt hakkama üle küsima
3: aga nimi Kristel Aaslaid ei olnud sellel hetkel enamus Eesti rahvale miskit . tulid kuskilt nurgast ja hakkasid tegutsema .
2: no tead küll , kes sealt nurgast tavaliselt tulevad
4: aga kust sa tulid , kuidas sind leiti ?
2: kusjuures mind leiti niimoodi , et kunagi laadamal ajal oli minu ühe sõbranna peigmees oli Lauri Pede ja siis kuidagimoodi me saime , noh , kuna see oli mu sõbranna peika , siis me ikka sattusime paar korda kokku ja tema ütles mulle üks päev , et kuule , et see Kassikuld , et kus , millega tema teeb koostööd , et hakkavad uut sarja tegema , Romet ja Julia , et mine saa auditionile , mine proovi katsetada , et äkki saad ka , et sa oled sihuke elav hing . ma ütlesin , no kui sa nii ütled . ja siis ega ma siis õhtu enne veel mõtlesin , et ma ei lähe . Ei julge , noh , ma olen enamus oma elu suuri otsuseid üle lasknud , sest ma ei julge . ja siis aga siis hommikul tuli meistuspäev , ma ütlesin , et vaat pole , ma lähen ja läksingi ja siis Ergo oli seal ja Ivo Reinokiga koos ja siis me pidime tegema mingit stseeni seal , improviseerima ja midagi tegema seal ja siis Ergo filmis ja siis korraks oli sihuke , mis asja ma teen täpsemalt siin praegu . aga hästi toredasti läks ja pärast sain tagasisidet , et läkski väga toredasti . Ja siis ma ei saanud seda rolli . jah .
4: Sa ei saanud seda rolli?
2: Ma ei saanud seda
4: aga
2: rolli.
4: Sulle öeldi, et ikkagi tule kampa.
2: Et hästi kift. Hästi kift. Jube tore. Ära meile helista, me helistame sulle.
1: see on hea vastus, mis tuleb.
2: Just. Ja siis ma mõtlesin, et ei no tore, et ma siis korra elus mõtlesin, et ma panen ennast nagu proovile ja teen selle vastu, mis ma alati arvan, et läheb. Ja siis oligi, ma arvan, et äkki paar kuud hillem siis Ergo ikkagi helistas, et kuule, et ment sarja teeme ja et siia viimase hooaega oleks ühte lisategelast vaja. Veronika Mittler oli siis tema nimi ja siis kuidagi niimoodi vist oli, et reede õhtul ta mulle helistas, ei reede hommikul, ütles, et saadab stsenaariumi. Stsenaariumit ei tulnud kuni kella 8 õhtul ja ma olin täiesti kindel, et noh, ta tegi nalja lihtsalt.
4: Tühi jutt.
2: Ja järgmine päev kell 10 olin siis võtteplatsil ja Egon Nutter ja Ago Anderson olid vastus mul esimesest seenis ja ma mõtlesin, noh, need püksid, mis nad mul andsid, neid ma tagasi kahjuks ei saanud. See ikka nagu hirmutas ära, aga tegime hooaja lõpuni ja väga tore oli ja siis ma mõtan hooaja lõpu peol, ma ujusin niimoodi Ergole külja niimoodi, no kui sul veel mingid mõtteid või rolle on, et moorust oli täitsa lahe, et võib küll pakkuda mulle veel. Ja siis oligi, ma tegin samal ajal Vanemuise teatris Kriisi muusikali ja ma olin Krimmi toolis, kui ta helistas mulle paar kuud hiljem midagi sükkest, et kuule, et sükkes Ari, neli naist, esimene nootubus, et noot, neli naist, sükset noot, sükke maatüdruk, siis sükke noot, täielik linnapeib ja siis on nagu sükke noh, kus mõtlen nagu sükke peeretav ja krooksuv sükke nagu noh, mees naine, mõtlesin,
4: selge,
2: rohkem pole vaja kuulda, ma juba tean, keda sa mulle pakud. Ja siis oli juba ülejäänu, nagu öeldakse, on ajalugu, et niimoodi läks kuidagi.
1: Ja, aga Padja klubi on nüüd tagasi, mõned usinemad on Go3-stele juba ära vaadanud selle hooaja, mina ka saaratud mõned osad, vaatasin ära pool teist koguni kokku. Pole lihtsalt jõudnud rohkem, aga nüüd tänasest on TV3 eetris kõigile vaatamiseks Padja klubi Hispaanias ja tahad või mitte, Jürgen Pärnsalu, aga Kristjan on ka seriaalis tagasi.
3: Mulle endal ka see, tahad või mitte.
1: Ja aga Kristjan on...
2: Ma täpsemini ei saaks kõelda selle kohta.
1: Kristjan on seal ometigi tagasi. Huvitav see, et Jürgenile pandi tema venna nimi, pandi siis seriaali.
3: Ei ole, kui sa oled tähelepanelik vaataja, siis kirjutatakse täiesti teist moodi.
1: Teist moodi, jah.
3: Haaga.
1: Selge, okei, siis pole ikkagi päris sama.
3: Puideks Viktorini küsimus oppisi, mis on Misha tegelik päris nimi? Teie kui ikkagi suure Padjaklubi fännid võiks seda ju teada.
1: Mul pole õrna.
4: Sa oled vastus,
3: ei tea, jah. Ei taha pakkuda ka, jah.
1: Masha.
3: Ei.
1: Misha, Masha, Kasha.
2: Kasha. Kasha, nagu.
1: Aga ma ei tea, ma tõesti ei tea.
3: No.
2: Siis ongi.
1: No siis on nii, no.
2: Laseme inimestele helistada ja teid targemaks teha.
1: Ja, no ja küll, kui seda nime ei tule, siis ei tule, ega ei tõmba välja ka.
3: Pärast väikest pausi.
1: Tavai.
2: Me mõtleme välja, mis see siis oli.
1: Ja,
4: mis te annate võitjale?
3: Selle teadmise.
1: Võitja saab täna õhtul vaadata TV3-meetrist.
2: Isiklikult.
1: Padjaklubiga Hispaanias. Aga kell on saanud veerand 10 ja tõesti, Kristel Aslaid on meil külas. Me teeme väikese pausi, siis räägime Kristeliga veel juttu siin raadios Star FM.
0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
6: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmesporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega valtse.ee
5: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav pea igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
7: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
8: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm, aihtekaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aihtekaardiga 5,99. Maxima.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
12: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
13: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. OA kohvjoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta. Fusilli 250 grammi 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
14: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Star FM'i hommikuprogrammis on külas Kristel Aaslaid ja põhjus väga lihtne. Kristel Aaslaid on üks Padjaklubi osalistest näitlejatest ja Padjaklubi uus hooaeg algab täna TV3-s. Tasub vaadata ja Padjaklubi on põrutanud Hispaaniasse. Kuidas päriselt seal Hispaanias oli? Saite niisama puhata ka või ainult olid võtted ja tavaliselt öeldakse, kui minnakse mõnda saadet tegema soojal maales, ega väga niimoodi lõtva ei saa lasta.
2: Mis me olime seal üle 10 päeva, oli mingi 12 päeva äkki ja siis sellest... Üks päev oli vaba.
1: Oo, ja selles magasin maa.
2: Ma magasin maa. Ei, me ikkagi vedasime ennast korra linna, käisime ühes poes, ma ostsin endale sealt mütsi, mida ma pole kordagi kandud. Siis läksime koju tagasi.
3: Mitu korda aastas sa tavaliselt tahaksid reisimas käia või käid?
2: Noh, nii palju kui ajaliselt lubab. Ja tead, kogu aeg on ju see, kuna nagu siin eetriaaliselt tuli välja, et vaba kutsune, see on kogu aeg see, et võtad selle lõpuks siis selle, et okei, ma teen selle puhkuse ja siis tulevad hästi magusad pakkumised, nii et ma olen iga aastanda tükka aeg, kas ma nüüd, mm-hmm. aga tegelikult üks kord võiks niimoodi pikemaks ära käia küll, see on nagu, see on see väike unistus. Et loodetavasti on siis ülejäänud aasta olnud piisavalt kuidas öelda lahke mu vastu, et ma saan minna.
3: Selles mõttes lahke.
2: Jah, selles mõttes lahke.
1: Kristel, sa oled ka suurepärane laulja, mis muusika rindel toimub? Eesti laulule oled juba loo saatnud või?
2: Oh, kas ma juba piisavalt selge
1: aga miks mitte, ega enne me ei lõpeta, kui oled Eurovisioonile, sellel aastal on ju võimalus veel või siis järgmisel aastal, kui valitakse Eesti laul, on ju võimalik veel valida, kas lähed või ei lähe.
2: Jah, võt selleks hea, et käid.
1: Võidad,
2: siis ei lähe. Teate, ma ei hakka üldse minema. Aga mis see, võt seda ma ei saanud aru, et kas siis nagu pakutakse teisele kohale või?
1: Võt, mul on see info ka natukene segane. Riin Vann ühel hetkel tuleb meile see külla, natuke räägib sellest. Aga ma saan aru, et noh, põhjus on ikkagi selles, et päris palju kulusid tekib ju, kui Eurovisioonil peab minema ja seda ei maksa ERR kinni, vaid ise.
2: No see ei ole 350,
1: jah. Ühesõnaga, kui oled vaene ja võidad, siis ei saa, noh. Võtame kokku.
4: Aga nii ongi.
2: Palun väga, siin on teie vastused.
1: Aga Eesti laul ei plaani päris minna, või sa ei taha lihtsalt öelda?
2: Mul on, siis on, vaata, siis peab nagu valima, et kas ma nagu lähen seda Eurovisiooni tegema või ma lähen puhkusereisile.
1: Jaa, see on ka tõsi, jah.
2: Ei, mul ei ole plaanis Eesti laulule minna. Ma niimoodi teen vaikselt, on paar sellist põnevat projekti, millest veel on vara rääkida, aga mille üle ma olen väga, ma olen elevil ja põnevil samaaegselt kujutad ette. Samal ajal saab jätkuvalt käia Vanemuise teatris, käige teatris nii palju kui te saate. Seal on Kinky Boots nimeline muusikal käib jätkuvalt.
1: Mis on ülipopulaarne, aga pileteid tegelikult ju ei saa.
2: Tead, isegi võin öelda praegu, et saab kevadistele ja kevadistele. Minu arust on üksikuid pileteid on sügise omadele veel ja kevade omadele on ka veel täitsa olemas. Ja kui ma ei eksi, siis tänasest on väikene tiilikene ka. Vanemuise teatril, nii et mitte ainult sellele etendusele, vaid üleüldiselt etendustele Vanemuise teatris saab vist äkki, kui ma ei valeta -25%
1: osa. Jaa, tõsi, ta on Kinky Boots, vaatan esimene võimalik etendus, kui pileteid on veel natukene saadav on 21. oktoober, ja. Nii et tõesti tasub kiirustada, siis saab need arvasta.
3: Kui palju sul vabakutselisena on siis selliseid päevi, et sa saad lubada endale mitte midagi täna ei pea tegema? Hoiad sa neid enda kalendris?
2: Hoian ikka ja tavaliselt ongi see suve pealt maha tulemine, nii et septembris on selline, eile oli täiesti 0 päev, vaatasin lihtsalt kassidega tõtt kodus, vaatasin ühel otsa, vaatasin teisel otsa, mõtlesin. Ja no muidugi süüdistan neid, et nendel tuleb varsti politsei järgi, sest et ma ei kujuta, et nendel dokumentatsioon on korras, sest nad vist on natukene liiga nunnud, et me kogu aeg ähvardame neid, et noh, et keegi tuleb ja võtame nad kinni, sest nad on illegaalselt armsad ja see on lihtsalt üks asi, üks meie elu reaalsuseid.
3: Kui sa võtad aastas korra selle reisi ette, mis siis saab nunnudest?
2: No nüüd vaatavad, ei, meil on...
3: Teed sõpradega kokkulepped?
2: Meil on väiksed kokkulepped ja õnneks on ka võimalus endale panna koju väike kaamera ja ma poleks arvanud, et meist saavad need, kes on nagu vaatavadki vahepeal, mis nad siis teevad?
1: Kas sul mitte kass on kadunud vahepeal või?
2: Tuli tagasi.
1: Ei, tuli tagasi, jah, kus ta oli siis?
2: Ta oli, kuna ta läks kaduma nii-öelda talle ja tegelikult ka meile võõras naabruskonnas, siis õnneks läks täpselt nii, nagu väga paljud ütlesid, et lähevad, ta otsib lihtsalt esimese koha, kuhu saab alla peitu minna.
1: Aha.
2: Ja ta oli paar hoovi edasi jooksnud ühe kuuri alla siis peitu, kuhu ma täpselt sellel samal päeval, kui ta ära jooksis, ma jooksin sinna kuurini välja ja ma nägin, on selline Jaapani teooria. Et kui sul kass ära kaob enda naabruskonnas ja kui ta on juhtumisi selline kass, kes käib ka õues, on ju, et siis sa näitad naabruskonna kassidele oma kassi pilti, ütled näiteks, Hugo on kadunud, öelge Hugole, et ta koju tuleks. Ja siis Jaapanis on nagu arvamus, et need ümbruskonna kassid saadavad siis Hugo koju, ütleme. Ja siis mina nägin samal ajal, kui ma jooksin Miilole järgi, et noh, et kus ta võis minna, sest ma mingi hetta kadus silmest ära, ja siis ma nägin ühte oranži kassi ja näitasin talle telefonist, Miilo pilt, et kas sa nägid Miilot, ta vaatas mind imeliku näoga, siis ma ei näinud teda rohkem ja nägin teda uuesti selle sama kuuri juures ja näitsin uuesti, et kas sa leidsid Miilo ja siis ta hakkas sinna kuuri alla minema ja ma hakkasin talle järgi minema, aga ta vaatas mind imeliku näoga, ma olen nagu täiesti poole toobine, vaatas mind imeliku näoga, ma ütlesin, okei, ma ei sega sind rohkem ja siis hiljem tuligi välja ja mina enda peas usun, et tegelikult ta tahtis mul öelda, et Miilo on siin, aga ta ehmatas ära, et ma talle hakkasin järgi minema lihtsalt. Ja siis 8 päeva hiljem me siis saime, Miilo saime uuesti.
4: Kas nüüd on raadiosaatjad kassidel küljes?
2: Mattias Naan ei luba kassidel üle korteri välisukse minna ilma, et oleks tohutu sõike kassett GPS oleks endal kaeras. Ja nad on igakord, okei, me siis peame jälle minema. Ja ostades, no, ta tõi selle endale ise kaela, sõna otses mõttes.
3: Kui sa neid kaamerast vaatad, teevad nad kodus midagi sellist, mida sa ei osanud aimata?
2: Tead, nad on suhteliselt sellised hängivad ja magavad ja siis vahepeal kaklevad palju. Või nad nagu mänguliselt kaklevad. Vahepeal me ei saagi aru, et kas see mänguline või lihtsalt see noorem käib vanemale lihtsalt närvida. Et see on siuke, okei, nüüd aitab. Selline vahva. Et ma olen vahepeal mures, aga tundub, et kõik on terved.
1: No, igal juhul, Kristel, üks suur asi veel tulemas sinu elus. Üldse mitte enam kaua aja pärast, umbes 3 nädala pärast sul on sünnipäev.
2: Ja ongi.
1: Kas sa oled sünnipäevade tähistaja?
2: Ma nagu olen, mulle hullult meeldib see mõte, aga see planeerimine.
1: Ei meeldi, jah.
4: Kas keegi teine planeerib? Sa lähed lihtsalt kohale.
2: See on ka variant, aga see aasta ma vist lähen Eestis täpselt minema oma sünnipäeva ajal.
4: Mõistlik.
2: Jah. Siis ei pea tegelema.
1: No, igal juhul. Aga täna õhtul tasub vaadata TV3, sellepärast, et kell 20.30 alustab sari Padjaklubi Hispaanias. Kristel seal täiesti olemas, Jürgen Pärnsalu ka ja teisi osalejaid veelgi.
4: Veronika ja Harri ka.
1: Muidugi, Eesti hispaanlased ju.
2: Tervitame neid suure kalli ja musiga.
1: Ja. Kristel, aitäh külla tulemast. Me soovime edu ja jaksu Padjaklubi uuele hooajale ja sinule ka eelkõige kõikide sinu projektidega, mis ette võtad.
2: Kuulge, teile ka. Te olete väga tublid ja ma loodan, et päike on alati teie õue peal.
4: Tore.
3: Aitäh.
1: Jaa, mitte. See pani mind kohe mõtlema.
4: Ei pani.
3: Aga kuna sa sünnipäevaks lähed päikest püüdma ja reisid siit ära, siis üks pisikene tähelepanek ka, mis ära lennates nüüd võib sulle tuua väikese kulu juurde.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmäng reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must mulf Biolan 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulch 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Juuksehooldustootedel Surf kliendikaardiga miinus 50% ja deodorant Õhul Spice kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
4: Ole valmis! 14. septembril on Softtrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softtrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softtrend.ee.
5: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
8: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
9: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
10: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
12: Kuidas?
11: Kolm esimest tarnet on tasuta.
12: Ohoo, aga mis seal valikus on?
11: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
12: Siis tõesti veab, aga kojuvedu kiire. Tere ja mugav! Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras!
13: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
14: Emme, ma tahan ise maksta.
15: Palun!
16: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisas Swedbank.ee. Finansteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
17: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 9.43 on saanud kell, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm sind tervitab.
2: Kas sina oled selline reisija, et kui sa lähed lennule, siis sul on alati kaasas see kaela padi?
3: Ei ole.
1: Ei ole üldse kunagi vist.
2: Aga väga paljudel inimestel on. Minul ikka abikaasa armastab ka seda kasutada, ma ei ole ka viitsinud tassida ja nüüd on tegelikult nii viisi, visi eri kohta kirjutatud, noh, sa oled sellega praegu saab Eestist väga mitmele poole Londonisse või Budapesti või Varssavisse. Et see kaela padi võib osutuda üheks selliseks asjaks, mille eest teie reisjalt hakatakse raha küsima, et võib öelda sulle see lennuametnik vabalt, et nii, see peab mahtuma sul käsi pagasisse ja kui ei mahu, siis anna 65 eurot juurde.
3: No hetkel veel seda ei ole.
2: On olnud ja ma saan aru,
3: just tulime visseeriga reisilt ja ei käskinud keegi kaelapott ja tead, käsi pagasisse toppida.
2: See on nüüd nii, et millise ametnik otsa sa satud.
3: No tõenäoliselt küll.
2: Ja täpselt see ei olegi paigas, sest noh, mõnel juhul öeldakse, et üks nipp on see, et pane see kaela ümber, siis seda lisatasu ei küsita. Aga see sõltub konkreetselt sellest inimesest, kelle otsa sa seal satud, kes täna tööl on ja kes ise otsustab, kas sa pead selle toppima, ma ei tea, käsi pagasisse või toida kaela ümber või siiani riputada koti külge, nagu see siiani oli.
3: Aga labubu. Labubu on koti küljes. Sellest tuleb ka lisatasu maksta.
2: No igasuguseid trikke, aga siin on üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaela padjas eest, see nii-öelda švamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
2: On või?
1: No mingid riideid
2: näiteks. Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
2: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis siin naelakalt on?
2: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Võtta, sa ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
2: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
3: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
3: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümberis on nagu kaela kett, suur.
2: Mina just mõtlesin, et tuleb ikkagi reisiriietel hakata lähtuma sellest, et tuleks hästi suurte taskutega asjad, et siis saad noh vajadusel toppida taskud ka teis. Kuulge, kuna hommikul on täna läinud kell nii kiiresti, ma tahtsin paar lupsu võtta no. veel siin Eesti Ekspressist, mis meil ei rääkimata. Üks on see teema, mille Andres eile suurelt ette võttis, et me oleme jõudnud viie rasvunuima riigisekka enne.
3: Mitte viie rikkaima.
2: Ja siin ongi see päädrub riigis on siis tehtud täpselt see sama seos, et 20 aastat tagasi lubas tollane peaminister Andrus Ansip viie Eesti Euroopa viie kõige rikkama riigisekka. See pole õnnestunud. Küll aga meil õnnestub 20 aastaga jõuda Euroopa viie kõige rasvunuima riigi hulka. Kus juures? Ja nüüd on huvitav tähelepanek. Toona Ansip ajal kuulusid eestlased veel 10 Euroopa saledaima rahva.
1: No, toho!
2: Vot niimoodi.
3: Ansip tagasi.
1: Huvitav, mis saab olla kuidagi peaministriga seotud, ei usu.
2: See ei ole peaministriga seotud, vaid ajaga
3: rikkusega,
2: seotud.
3: Rikkusega.
2: Et siis me olime veel hirmus saledad, aga näed, elu on läinud nüüd selliseks, et me räägime meist juba kui rasvunutest.
3: Eestlane on jõukas ja jõukas on rasvunut.
2: Või vastupidi, eestlane vaene sööb rämpsu ja läheb paksuks. Ja siis ma tahtsin välja tuua veel nädala sõna, sest et see sõna ise, aga mida juurde pead vaatama. Ühesõnaga, kes on nuhtlusisend?
3: Nuhtlusisend?
2: Jah.
3: No mina näiteks.
1: Mina ka.
2: Näh, loom, kes käitub liigi kaaslastest erinevalt ning on ohtlikas inimese varale või tervisele.
1: No mina.
2: Vaata juurde. Mesikäpp, mustlammas, ettearvamatu, Hanno Pevkur.
1: Niimoodi.
3: Hanno Pevkur sinna.
2: Ja, no, kui sina juba ennast paksid, sa võtsidki pool nalja maha juba.
3: Anna andeks. Aga pool nalja ei.
2: Pool nalja ei ole.
3: Okay.
1: Annale võime ühe soovi loo panna. The Final Countdown raadios Star FM ja soovime sulle ilusat päeva. Me kuuleme taas homme hommikul siin raadios Star FM. Aine nii?
2: Jah.
3: Ongi, homme nelja päev.
1: Jaa. Homme nelja päev, jah, täna on ju kolma päev.
2: Hea piit on meist. Kus? Facebookis.
3: No, mine vaata.

rõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 € ja 60

0: 5 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
1: selle nädala hitt Bauhofis . Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49 . nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12 . Bauhof.ee .
2: suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
3: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad . nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki , aitäh kaardiga 19,99 . WC-paber Seva 32 rulli , aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
10: Säästlikult kooli koos Iskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
12: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

Tänane ilm on väga soe, Kagu-Eestis temperatuur kuni 25 kraadi, mujal 17 kuni 23 kraadi. Mitmel pool sajab hoovihma, sadu on siis kohati tugev ja lubatakse tänasesse päevaga äikest.

milline rõõm sinuga jälle kohtuda , on kesknädal , 9. september . ma loodan , et sinuga on kõik hästi ja päev , vähemalt siin Tallinnas , on tõesti alanud päikeseliselt . hea sõber , 500 eurot jäi täna jälle meil välja andmata , aga kuidas homme võiks minna , eks seda üsna pea prognoosime

0: fiato.
1: Laulmistu me käsile oli kuuldavasti väga palju raha sisse toonud. No aga Euroopa lauliski seda laulu ja meil eestlastel on loomulikult hea meel. Mul on ka hea meel, kui sina saad sel sügisel endale sellise puhkuse, mille oled kenasti välja teeninud ja sind ootab Tartu südames V-Spa hotell. Majutus, Lõuna-Eesti suurim spa ning maitse elamused restoranis Joyce samamoodi. Kaks ööd kolm päeva olete kallimaga koha peal, mulli vanniga deluks tuba ja kui oled ikkagi restoranis Joyce kunagi käinud, siis need maitse elamused jäävad meelde ja meie poolt sulle siis suisa kolme käiguline õhtusök. Üldse sinna saabumine ongi romantiline, nii et me oleme vaeva näinud ja tahame pakkuda üllatusi, sina ole hea võtta see kõik vastu. Saada sõnum numbrile 13013, märksõnaks lisa juurde spa, aeg on poolteist nädalat, aga see aeg läheb väga kiiresti, nii et tasub kindlasti praegu juba kirjutada 13013 ja märksõnaks lisa siis spa. Ja kui sina nüüd õnnele ei taha lootma jääda ja kindlasti lähed ise soodsamalt Tartus V-Spa hotellis puhata, siis kasuta broneerides ka promokoodi V-Spa 12, nii on majutus sulle 12% soodsam.
2: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga kott ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
7: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
8: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
9: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
0: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
12: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
13: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
14: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
15: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Heleviina mariseemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
16: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee

0: teine asi, mis ta ütleb, et tema ei tee kunagi kingitusi. Mingid asjad, aga ei kingi.
1: Väga õige.
0: Ühine elu, emotsioonid, see kõik.
1: Ei räägi juttu ja ei
2: kingi. Ei tundu väga õnnelik abielu.
0: Naise käest pole küsitud.
2: No just nimelt.
1: Räägid nagu minust.
2: Jah, mees, siin oma arvamust lihtsalt surub peale.
0: Sinust ma küll minu meest praegu.
2: Üleendaja 21 tundi peab olema naine lastega.
1: Kingitusi ei tee ja juttu ei räägi.
0: Jah.
2: No super.
0: Kodustega.
2: Tervitame seda multimiljonarist meest. Edukaid ärisid ja kõike muud veelgi.

12. mai oli täna hommikul meil ümbrikus. Sünnipäeva mängus kolmandale helistajale ka selle kuupäeva ütlesime. Kahjuks läks meil mööda, või siis temal ei olnud see õige kuupäev. Nii et me loodame väga, et pöidlad pihku jälle homme kell 7.15.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.
1: Täna kolmes. 19.55, Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30, vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30, uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30, kodumaine mängufilm Sandra saab tööd. Täna õhtul TV3-es.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Palun vaikust, võtte!
5: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sama esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.

0: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25 aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Superlemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos. Super!
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Nutikad hinnad ka rautas. Delonghi kohvimasin 279 eurot. LG pesumasin 7 kilogrammi 279 eurot. Ja Xiaomi robot tolmuimeja vaid 499. Ostaga kaarauta.ee.
9: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
10: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Hea sõber, kui vaadata ilma, siis taevas läheb aina pilvisemaks ja lubatakse, et päeva peale sajab tugevat hoovihma, on ka äikest. Ja sa võid kirjutada meie WhatsAppi 5858-5861, kas juba see suur vihma ladin on ka sinu kodu kohta jõudnud. Temperatuur täna 17-23, Kagu-Eestis kuni 25 graadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetsed töö.

vahel mitte midagi muud ei olegi, kui vaid üks pilk, üks šest, üks tegu ja maailm võib muutuda. Raadios Star FM ole mina Liis Lusmägi ja mängin sulle uusi ja vanu hitte.

hommiku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: see on üks nendest lauludest, mida praegu küll väga paljud ka just sügise saavudes ütlevad, et õige feeling see summer, my body isn't ready, on kuidagi hästi, hästi kerge minekuga või sellise erilise emotsiooni tekitaja. Ja kui ikkagi nüüd on need õhtud sellised pimedamad ja võibolla sa tahadki olla rohkem kodus, perega koos, vaadata ka telerit, siis TV3-s on ju nii palju uusi saateid. Eero Reinu tuleb homme külla, juba kell 9. Ja Eero on ju oma kilu seljakotis käinud igal pool, kuid nüüd on ta otsustanud viia sind rongiga sõitma. Nii et läheb siis Eesti piiridest välja. Ja mis moodi on siis võimalik näiteks rongiga minna Veneetsiasse ja kuhu üldse veel, siis homme seda kindlasti ta ka hommikuprogrammis jagab, pluss annab sulle ka väikseid nippe ja soovitusi, kuidas siis ka ise kas või soodsamalt ja huvitavamalt saad oma perele ja sõpradele reise lubada. Mina luban sulle kindlasti Loreeni ja laulan Tattoo, Olivia Dean samamoodi ning ka Roxette ja Joyride.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsinõu.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
5: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
7: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Teili täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
8: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Penu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50%. Soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Venu apteekides ja veebiapteegis.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, kätteretikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood .
15: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad . Kogukaup 20-70% soodsam . Mööbliait Tallinnas, Tartus ja veebis .
16: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev . Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt . Võid võita KitchenAidi mikseri . Telli oma maitse.ee /pidu . Oma maitse . Süüa teha on lihtne .
17: Mida teha oma vaba rahaga ? Üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . Või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . Kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

meil raadios Star FM ka alati on õnnelikud inimesed ja meile meeldivad, kui tulevad külalised, kes ka tekitavad siis kuulajates sellise hea tunde, sest täna hommikul Kristel Aaslait Padja klubist käis ja rääkis ka, kuidas siis uus hooaeg neil algab, kuhu nad lähevad, miks just sinna riiki, ja sa väga aktiivselt rääkisid kaasa ka meie WhatsAppis ja ütlesid, et sinu peres näiteks lapsed väga ootavad Padja klubi uut hooaega. Aga rohkem emotsioone loomulikult leiad sa meie sotsiaalmeediast, kas või Instagrami storidest, nii et mine vaata järgi.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga kotti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Teeme rituaali.
3: 4 endist sõbrantsi ja 1 viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
4: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
13: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
14: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vanilliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25.

0: 5% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
2: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
4: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Just sellist äikese mürinat võib olla täna, ka Tallinnas on läinud tõesti tunni aja sees juba taevas täitsa halliks, päikest enam näha ei ole ja tundub, et kohe-kohe hakkab sadama. Täna siis on sadu üle terve Eesti, kohati on tugev, lubatakse äikest. Sooja kagu Eestisse kuni 25 kraadi, mujal 17 kuni 23 kraadi.
2: Hei, vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetset töö.

neli minutit üle keskpäeva näitab kell, hea sõber, sa kuulad raadiot Star FM. Võibolla oled sa tööl, aga võibolla läksid sa töö arvelt siis ka isiklikke asju tegema. Täpselt seda me täna ka küsisime perenõukogus, et kas see võimalus on sul olemas, kui väga hädasti on vaja. Kirjuta ikka meie Facebooki seinale. Mina olen Liis Lussmägi ja kindlasti rockmuusika on mulle südame lähedane. The Power of Love, Huey Lewis ja The News esituses mõne aja pärast, aga praegu ka 80-ndatest. Van Halen ja Chump.

et sina saaksid nautida ka raha jutumärkides ja positiivses mõttes võimu, siis 500 eurot ka homme sünnipäeva mängus kell 7.15. Ole kindlasti kuuldel.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiab ehitusabc.ee.
8: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowa astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
9: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
10: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
11: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp Reinold Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
15: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
16: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee. ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni. Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.

elu on üks selline kummaliste keerdkäikudega alati ja kõik ei pruugi minna nii, nagu oleme lootnud või planeerinud. Kui aga sina näiteks kas või sel aastal oled tundnud, et üheks prioriteediks kahtlemata on see, et sul on rohkem kvaliteeta aega oma kallimaga, siis Tartu ootab teid. Tartu V-Spa Hotell, ilusti linna südames, luksuslik ja loomulikult seal on ka Lõuna-Eesti suurim spa kompleks. Saunamaailm saate seal siis valimatult olla ning nautida ka väga head kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Ja mis sa arvad, palju see sulle maksma läheb? Kõigest ühe sõnumi hind ja see sõnumi hind on vaid, ütlen sulle, 1 euro ja 70 senti. Aga mõtte, sa saad koos kaaslasega olla 2 ööd ja 3 päeva Tartus V-Spa hotellis. Deluks tuba mullivanniga romantika ootab teid, avate ukse juba näed, kuidas siis seal laua peal samamoodi on kenasti saabumiseks siis ka üllatused ja no me igal juhul oleme planeerinud selle puhkuse teile niimoodi, et see jääb meelde. On mida meenutada. Nii et saada sõnum 13.013 märksõnaks kirjuta spa ja ongi kõik tehtud. 13.013 märgusõna spa ja me helistame võitjale 21. septembril.

0: ja pusa ja .
1: miks sa naerad selle peale ?
0: ongi , mis siin naljakat on ?
1: ei no tegelikult , kui sul oleks .
0: mõtle , sa , ta täidab ju kahte olulist rolli .
1: ei , minu meelest , kusjuures täiesti praktiline soovitus .
2: paar rihka külge , siis nagu vöökott ju .
0: jah .
2: jah , põhimõtteliselt .
0: või nöör , nöör ümber , siis on nagu kaelakett lihtsalt suur .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
4: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
9: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
13: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha.

0: Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
3: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilm püsib kindlasti täna meil vihmane, sadu on kohati tugev ja temperatuur 17-23 Kagu-Eestis, aga kuni 25 kraadi. Millised ilusad numbrid septembri kuu kohta. Homme neljapäeval sajab ka terve päev päris korralikult ja temperatuur 13-17.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

ilus laul , hästi tehtud poisid , Nublu ja Vaiko Eplik olid siin . olen Liis Lussmägi , tervitan sind ja soovin sulle head kolmapäeva jätku .

hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda vee, spa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

suured tunded võivad elus väga olulisi muudatusi teha, nii positiivseid kui ka negatiivseid. Aga meie ikka hoiame fookuse ilusatel mõtetel. Meie slogan on ka, et alusta päeva hea tujuga. Täna hommikul tegime seda koos Padjaklubiga. Homme tuleb küll aga Eero Reinu, kes muuhulgas jagab sulle ka nippe, kuidas siis tõesti saab Euroopasse minna rongiga, minna soodsalt, minna põnevalt ja kus tema siis käis ning kuidas sina ka läbi TV3 saad tema seiklustele kaasa elada.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga kotti ja hiired tasuta ka tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Ehitusabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Aasta suurim autonäitus, Motoshow, 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus, suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
9: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
12: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, triigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
14: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
18: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikese patarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
19: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

uus laul raadios Star FM, Bruno Mars hääle järgi, võibolla tundsid ära, aga Carol G on siis selline uus hääl ja laul oli Still. Sa kuulad raadiot Star FM, kas sa tead, mille poolest meie väga erilised oleme? Sest me aitame päeva alustada hea tujuga. Ja me oleme ka ainukene raadiojaam, kes annab sulle 500 eurot sünnipäeva mängus. Homme kell 7.15 jälle ütleme ühe kuu ja seejärel ka kuupäeva. Täna õige kuupäev oli 12. mai.

0: üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
0: Aa, on
1: mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrits ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis siin naljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rikka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu käela kette, lihtsalt suur.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
4: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Klassik vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
7: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse kasko saad hullumeelse diili.

0: müügipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Pella läheb B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiinide. Ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. Pellalab.ee.
4: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art, kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei
7: täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
10: Kuidas?
9: Kolm esimest tarnet on tasuta.
10: Ohoo, aga mis seal valikus on?
9: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
10: Siis tõesti veab, aga kojuvedu kiire.
9: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
11: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
13: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
14: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
15: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
14: Mida uut siis õpid?
15: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
14: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
16: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
17: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
19: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Räägin sulle ka ilmast, on lubatud, et nädala lõpp ongi meil pigem vihmane ja tõesti homme ka päev otsa sajab, sadu on tugev ja sooja on vaid 13 kuni 17 kraadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist.

nii on, et siin raadios Star FM kõikidele olulistele küsimustele leiad sa loomulikult vastused. Eks me ju tahame, et sa alustad päeva hea tujuga ja et sa alustad päevaga nii, et sul on millest oma kolleegidega ka rääkida. Ma mõtlen siis siin seda, et sul on uut infot, mida neile jagada. No näiteks, miks me lubame oma lähedastele, et kohe tulen, aga tegelikult ei hakka üldse veel kusagile minema? Või siis, kas kaelapadi reisimise ajal peaks olema lisatasu eest või mitte? Ka sellest täna hommikul nad rääkisid.

kuna alanud on septembrikuu, siis suure tõenäosusega on sul ka siis selline graafik või mingisugused tabelid koostatud, kus siis väga täpselt jälgid, kelle aegad kusagile hiljaks ei jää. Kell 7.15 on meil igal tööpäeva hommikul sünnipäeva mäng. 500 eurot on mängus, nii et sinu enda otsus on, kui palju sa tahad hiljaks sinna mängu jääda. 12. mai oli siis täna see kuupäev, mis oleks annud 500 eurot.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempakas hooaeg. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd. Täna õhtul TV3-s.
3: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja. 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: Nutikad hinnad ka raudas. Tomoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Gustavsbergi WC-pott Nautic 249 €. Ja Tomoletti akustiline paneel 16,99. Ostaga ka rauta.ee.

hästi selline kerge suvine, nostalgiline, undercover, never let her slip away. Meil oli külas täna Kristel Aaslaid, kes on ka alati selline väga positiivne ja ta jagas uudiseid, miks siis Padja klubi uuel hooajal seikleb Hispaanias. Ja Kristel Aaslaid meenutas ka esimest võttepäeva, mis oli väga, väga kirju, nii et kui tahad ka sellest osa saada ja kindlasti õhtul ka mitu põhjust leida, miks teleri ees olla, siis mine uudista Raadio Star FM Insta.

0: Tõnis Sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
1: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi Pralinee Kompek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
8: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale sabale.
10: Ajakirja Looma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
11: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
12: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
13: Ilmateade ütleb, et täna öösel sajab mitmel pool huu vihma ja paiguti on ka äikest. Õhutemperatuur on vahemikus 11-16 graadi. Homme sajab ka hoo vihma. Paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on ka äikest. Soojakraade tuleb homme aga 14-18.
14: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Eero Reinu tervitab sind Star FM-i stuudiost ja ilusat 9. septembri jätku sulle. Smilers oli see, kes seda tundi kenasti alustas looga, millel pealkirjaks et sa teaks. Ja kui sa nüüd kodus või näiteks töö juures oled võtnud hetke, et lahendada ära mõni sudoku, siis tea, et täna lahendavad väga paljud inimesed maailmas sudokut, sest on rahvusvaheline sudoku päev. Ja kuigi esimene sudoku avaldati USA's 1979. aastal, siis suurema populaarsuse pälvis sudoku just Jaapanis ja aastal 1986 ja sealt edasi mujal maailmas alles 2005. aastal. Selline lugu on sudokuga. No kuigi ilm meid hetkel randa ei meelita, vähemalt mind mitte, siis tuleb vastav meeleolu ise luua ja selles osas aitab meid üks ansambel teadagi The Beach Boys Kokomo.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: ja Päikseni ja tagasi . Mina aga jätkan uute ja vanade hittidega muusikalainetel surfamist ja no oma järge ootavad siin Otto Shakira ja Burna Boy , Hypnotic , John Jett ja Two Quick Start . aga esmalt põikame hoopis Itaaliasse ja oma etteaste teeb Toto Cotugno looga L'Italiano .
1: suhe on nagu lemmiksari . Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma . Olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: kas otsid usaldusväärset sülearvutit , aga ei taha maksta uue hinda ? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt , aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa . tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus . kui vajad sülearvutit , siis ikka Flex sülearvutikeskus .
3: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . SBSgrupp.ee
4: tere , kaks šokolaadijäätist .
5: emme , ma tahan ise maksta .
6: palun .
7: laps kasvab iga päev iseseisvamaks . koos sellega kasvavad ka tema unistused . telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde . lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda . ka minu Exammi erakontsert . vaata lisa Swedbank.ee . finantsteenuseid pakub Swedbank AS . tutvu tingimustega ja peanõu .
2: ostes eestimaist kaupa Coopist , toetad kohalikku elu . eelista sinagi kodumaist . soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
8: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
9: ükskõik kui hõivatud sa oled , sinu tervis ei saa oodata . Bellalab toidulisandid inimestele , kes valivad kvaliteedi , mitte kompromisse . kõrgeima kvaliteediga koostisosad , millele võid kindlalt loota . Bellalab , sest enda eest hoolitsemine on tark tegu . külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode .
10: issi , ma tahan oma lemmikkala .
11: oot , mis lemmikkala ?
10: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
11: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
12: kas see maja on ikka tuttav ? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid .
13: muidugi on tuttav , mul poisid said ka siin .
12: midagi pole vahepeal muutunud .
14: nii nagu vaktsiin kaitses sind , kaitseb see ka sinu last . kampaaniat veab Tervisekassa . vaktsineeri.ee
15: suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
16: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks . Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
17: Aku elektritööriistad , mõõteseadmed , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoes tooriistamaail.ee . tööriistamaail , kõik , mis vaja .
18: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Superlemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos . super !
19: ajakirjal Oma Maitse on sünnipäev . tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt . võid võita KitchenAidi mikseri . telli omamaitse.ee/pidu . Oma Maitse . süüa teha on lihtne.
6: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.

see oli Gymnotics ja ma tean paljusid, aga kellel ei saa küllalt padjaklubi vaatamisest ja kes oleksid soovinud täna hommikul olla hommikuprogrammi saatejuhtidele töövarjuks. Nimelt padjaklubi põrutas Hispaaniasse, et salvestada siis seal uus hooaeg ja uued seiklused. Ja täna hommikul käis meil külas Kristel Aaslaid isiklikult ja andis siis aimu, mis seal Hispaania kuuma päikesel tegelikult toimus ja mida siis uuelt hooajalt oodata on. Nii et kaks varianti, kas lähed Star FM kodulehele, kuulad intervjuud järele või oled täna õhtul kell 20:30 TV3 vahendusel ühenduses padjaklubiga, sest algamas on uus hooaeg padjaklubi Hispaanias, kannab see nime. Ja nüüd aga lugu, mis ma arvan Kristelile väga meeldiks, John Jett ja I Love Rock'n'Roll.

0: üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda švamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellise kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
0: Aa, on või?
1: No mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on emau kohvrits ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis siin naljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rikka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, siis on nagu kaela kette, suur.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 € tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 € tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 € ja 99 senti. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgner.

0: Kiirelt aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cityis.
3: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidud 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
6: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Täna TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett reisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et ta on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
9: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
10: Täna öösel sajab mitmel pool hoovihma ja paiguti on äikest. Õhutemperatuur on öösel 11-16 graadini. Homme sajab ka hoovihma ja paiguti on sadu tugev. Sekka võib tulla ka rahet ja mitmel pool on äikest. Soojakraade tuleb 14-18.
11: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoon. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

ja sa oled endiselt Star FM-i lainel. Mina olen Eero Reinu. Ja alustas seda tundi Norra sündipop Ahaa ja nende kuulus hit, mis ilmus juba 1985. aastal. Take on Me on selle nimeks. Kui sa selle loo videot oled näinud, siis no see video näeb välja nagu joonistatud mehe seiklus. Aga seda tehnikat, millega see efekt saavutati, nimetatakse rotoskoopmine, kus siis reaalselt filmitud kaadrid joonistati käsitsi ümber animatsiooniks. No igatahes tundub, et tegemist on olnud väga ajakuluka tööga, aga väärt igat sent. Nagu öeldakse. Nüüd aga liigume aastasse 1993, mille Grant Miller tuli välja looga Stranger in My Life.

0: Olivia Dean'i ja So Easy. No lihtne on endale võita ka 500 eurot raadio Star FM'i vahendusel, sest igal tööpäeva hommikul kell 7.15 toimub meil, noh, võiks öelda, et selline eriline sünnipäeva mäng. Ja selleks, et osa võtta, peab sul olema lihtsalt telefon käe ulatuses. Sa pead kuulema raadiot ja kui hõigatakse välja üks kuu, siis pead ka reageerima, kui tegemist on sinu sünnikuuga. Helistama raadiosse ja kui juhtub, et oled kolmas helistaja, siis pääsed liinile ja siis läheb alles mänguks, sest siis öeldakse üks kuupäev ka. Ja kui see kenasti kattub sinu sünni kuupäevaga, siis oledki 500 euro võrra rikkam ja võid siis ka kas või sünnipäeva kohe tähistama hakata. Igates Kalev ja Õnnele on need õnnelikud persoonid, kellel on sünnipäeva mänguga juba õnneks läinud. Igal tööpäeva hommikul siis ole tähelepanelik. Aga õige pea juba, uued ja vanad hitid nagu ikka Star FM'is.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viinamari seemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee.
12: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
13: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
14: Kuidas?
13: 3 esimest tarnet on tasuta.
14: Ohoo, aga mis seal valikus on?
13: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
14: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
13: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
15: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
16: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
17: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
18: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
19: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
20: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
21: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga kaks pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes kolm pakki, maksad kõigest 3 eurot.
22: Hea, aga odav. Prisma.
23: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
24: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma

Ulla Langley ja Choose in Texas. No kui Texas sinu plaanidesse ei mahu, siis Tartu võiks küll mahtuda ja ühe väikse puhkusega Bay Spas, mille siis Raadio Star FM sulle ka välja paneb, aga selleks, et seda puhkust endale võita, pead tõepoolest saatma ühe sõnumi. Sõnumi, mille hind on 1 euro ja 70 senti, mille sisuks on märgusõna spa ja numbrile 13013 ja siis 21. septembril tehakse teatavaks õnnelik, kes siis saab koos ühe sõbra või kalli inimesega minna Tartusse veespaasse puhkama, mitte lihtsalt spa mõnusid nautima, vaid deluks toas rikkaliku kolmekäigulise õhtusöögiga ja no, kõige muuga, mis sellise paketi juurde juba kuulub. Aga et võita, pane sõnum teile ja vaatame, kuidas selle spa nädalavahetusega asjad kulgevad. Aga Nick Kershaw ja The Riddle on lugu, millega jätkan.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Hilmas majonees 855 ml 3,99 ja fatatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
2: Palun vaikust, võte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
6: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
5: Mida uut siis õpid?
6: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
7: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
8: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Superlemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos. Super!
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksisikus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
13: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam.

0: kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
10: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Täna TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett reisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et ta on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Tunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
13: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
14: Ja täna öösel sajab mitmel pool hoovihma. Paigute on väikest ja õhutemperatuur on 11 ja 16 kraadi juures. Homme sajab ka hoovihma. Paigute on sadu tugev ja sekka võib tulla rahet ning mitmel pool on äikest. Soojakraade tuleb homme 14-18.
15: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

ja tervitused kõigile, kelle tööpäev just hetk tagasi läbi sai. Sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu ning seda tundi alustas kätseaia Gabriela. No kui mõtled, mida täna õhtul endale süüa teha või perele, siis mul üks soovitus sul ikkagi on. Nimelt täna tähistatakse veel ühte toredat tähtpäeva ja selleks on viini schnitzli päev. Toit, mille ajalugu ulatub siis kuhugi kaugele sajandite taha, aga kui seda kenasti valmistada, mis ei ole ka keeruline, siis tegemist on ühe väga hõrgu ja maitsva roaga. Soovitan kindlasti ka proovida, kui satud Austriasse või viini reisima. Aga muusikaga jätkan. Tarzan Boy, Baltimore on see, kes siit kohe mängima hakkab.

0: Ace of Base ja Beautiful Life. No aga olukord liikluses ei ole nii roosiline hetkel. Ummikuid on ohtralt nii Paldiski maantel, Narva maantel, Tartu maantel, Pärnu maantel, Järvevana teel kui ka Tehnika tänaval, Kalaranna tänaval, Liivaleia tänaval ja Tammsaare teel. Ja olgu siis öeldud, et Nõmme teel on juhtunud ka avarii. Kõige varsti mängin sulle aga Stella Lefti lugu Boston.
1: On nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Klassik vee ja tolmuime ja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Penu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Penu apteekides ja veebiapteegis.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Või ta on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõike teha ja madalad hinnad. Iga päev.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
15: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
17: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
19: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit, 3,20 eurot kott. Ja Männikoore mulch, 50 liitrit, 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
20: Ehitusaabet sees. selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
21: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
22: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
23: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
24: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
25: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
26: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
25: Õhuvarskendaja, rätikud...
27: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: No nii, mul on hea meel öelda tere tulemast, Allan Muuk.
1: Tere!
0: Täna on juba kolmapäev ja tähendab, et nädala selgroog on kohe murtud. Kas see tähendab, et uudised lähevad nüüd kergemaks või jätkame ikka sellistel tõsisel lainel?
1: Raskemaks lähevad kahjuks. Täna sa ütlesid, et kolmapäev ja nädala selgroog on murtud. Ma ei tea, mis nädalapäev oli 9. september aastal 2001. Iga tahes see päev jääb kindlasti paljude eestlaste mälestusse kui Pärnu metanooli tragöödia. Täna möödub sellest 25 aastat ja ilmselt paljud eestimaalased elasid sellele kaasa rohkem meedia vahendusel. Paljud parastasid, mida te lollid seal tegite, mida te endale sisse jõite. Paljud eriti arstid, kes tol ajal tööl olid, nägid väga kurja vaeva, et need inimesi elule tagasi aidata ja sellest kõigest teeme kindlasti täna ka uudiste saates kokkuvõtte. Kes veel ei mäleta või ei tea, millega tegemist on, siis selle tragöödia tagajärje lukkus 68 inimest Eestis ja 22 neist jäi invaliidiks ja arstid aitasid. Kogu Eesti meditsiinivõimekus oli sinna ikkagi paisatud üle 100 inimese, et nad saaksid ikkagi oma elukaart jätkata. Sellisest lohkutame ikkagi Eesti ajaloo jooks kurvast asjast täna tuleb natukene rääkida.
0: Nagu mainisid, teemad lähevad aina tõsisemaks, aga sellest kõigest siis täna kell 19.00 TV3 ja uudised. Aitäh tulemast, Allan!
1: Aitäh kutsumast!
0: Jätkane kas sinne jääda Connori looga Nothing Compares to You.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Ei tundnud sind äragi, naaber! Saad rikkaks!
5: Juba olen! Peani teid täis! Tuleb hakata õppima ja ellu viima!
4: Mida uut siis õpid?
5: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
4: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 000 000 €. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Tere! 2 šokolaadijäätist.
8: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda, ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee, finantsteenuseid pakub Swedbank AS, tutvu tingimustega ja peanõu.
10: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 € ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 € ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
15: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafile koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igas.

0: ka õhupallid ja veel palju muud. Graba kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Graba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Nutikad hinnad ka rautas. Tomoletti söögitoa tool 59,90, Tomoletti kontoritool 79,90 ja Uko kaanega klaaspurgid 6 tükki vaid 1,99. Ostaga ka rauta.ee.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
3: Täna TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett reisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et ta on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
5: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
6: Täna öösel sajab mitmel pool hoovihma ja paidut ja näikest. Õhutemperatuur on vahemikus 11-16 graadi. Homme sajab ka hoovihma. Paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet ning mitmel pool on äikest. Soojakraad on homme 14-18.
7: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

sa kuulad raadiot Star FM, mina olen Eero Reinu. No, Marju Lenik ja Kari Kakar, kes ei teaks seda lugu, esimest korda mängiti seda lugu, aga aastal 1984, aastavahetuse telesaates Pop 84 ja pärast seda lendas see komeedina üle terve Eesti maa. Ja tuleb välja, et ilma selle loota ei möödu ükski esinemine, nii on Marju Lenik ise teada annud. Aga tulemas on veel Teddy Swims, Anne Veski, Somber ja Appa. Jätkan aga siit George Michaeli looga Freedom.

0: räägin sulle liiklusest ka, sest tipptunni sagin hakkab vaikselt läbi saama ja üksikuid ummikuid on veel märgata seda nii Tammsaare teel, Türnpuu tänaval, Mere Puies teel, Paldiski maanteel, Liivaraie tänaval ja Sõle tänaval. Siit aga Black Velvet ja 17. Radio Star FM.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
4: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
5: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Ajakirjal oma maitse on sinipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
7: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
9: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
10: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
11: Viikend.ee. Eesti parim valik.
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
13: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
14: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või siitialkos. Super!
15: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? pane see ka tööle . Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes , mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA-s . Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini . Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com . Storend , raha , mis töötab . See on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanni

Spa lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veet

Coolio ja Gangsta's Paradise. Täna hommikul uuris perenõukogu sinult, kas saad töölt ära käia, kui on vaja mingeid isiklikke asju ajada. Ja no vastused näitavad ilmekalt, et eks kõik sõltub ikka ametist. Külli kirjutas meile konkreetselt, kindlasti mitte, kui siis ainult erand korras arsti juures, kas te kujutaksite ette, et kaupluses on kassa pool päeva kinni, kuna müüja ajab tööajast oma isiklikke asju, ei kujuta küll, kuigi mõned kassad on küll pool päeva täitsa kinni. Ingrid kirjutas, alati olen ise enda ülemus. Ja Tiia märkis, et kindlasti mitte, bussijuhil ei ole tööajal isiklikke asju. Õige jutt, Tiia. Suur aitäh kõigile, kes kaasa mõtlesid ja oma vastuse kirja panid. Homse perenõukogu küsimus on aga kenasti ka olemas. Küsime sinult, millal viimati kolisid. Raadio Star FM Facebook on aga koht, kuhu saad oma vastuse kenasti postitada ja pane lugu teele ja homme hommikul kell 7.30 ole siis taas raadio juures. Hetkel hakkab aga mängima Pro 583 lugu, kuni veel sind hoida suuda.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
4: Juba rohkem kui 12 aastat on

0: ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Graba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Graba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Helle Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav pea igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
4: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
5: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Täna TV3 uudistes. Kaitseministri portfeel ulatati nüüd ametlikult Martin Heremile. Peaminister Kristen Michal ei näe probleemi selles, et kaitsevaldkonna skandaalide alged ulatuvad aega, mil kaitseväe juhataja oli just Herem. Tartu ettevõtja suundus Tuneesiasse pakett reisile, kuid kohalikud võimud lukustasid ta hoopis 79 päevaks trellide taha. Mehe lähedased arvasid, et on teadmata kadunud. Korterite lühirendile ehk Airbnb teenusele kehtestatakse uued reeglid. Näiteks saavad omavalitsused ja korteriühistud juba olemasolevatele külaliskorteritele kriipsu peale tõmmata. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
10: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
11: Täna öösel sajab mitmel pool hoovihma ja paigut ja näikest. Õhutemperatuur on vahemikus 11-16 kraadi. Homme sajab ka hoovihma. Paigut on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet ning mitmel pool on äikest. Soojakraad on homme 14-18.
12: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda švamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
0: Ah, on või?
1: No mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrits ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis sinna naljakad on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kus olis täiesti praktiline soovitus.
2: Pari rikka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaelakett, lihtsalt suur.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab tööd. Täna õhtul TV3-es.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25%. Soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
9: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Teeme rituaali.
2: 4 endist sõbrantsi ja 1 viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab täna kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Alejandro!
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised...

0: elektroonika, spordi ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Graba kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Graba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele. Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Juuksehooldustootedel Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
4: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
5: Täna öösel sajab mitmel pool hoovihma ja paiguti on äikest. Õhutemperatuur on vahemikus 11-16 graadi. Homme sajab ka hoovihma. Paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet ning mitmel pool on äikest. Soojakraad on homme 14-18.
6: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme!

hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee Sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Kaheliitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Vanad head padjaklubi tšikid nüüd uues maailmanurgas. Padjaklubi Hispaanias. 21.30 uus dokumentaalsari Iluretk. 22.30 kodumaine mängufilm Sandra saab töö.

0: proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
5: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
6: Täna öösel sajab mitmel pool hoovihma ja paiguti on äikest. Õhutemperatuur on vahemikus 11-16 kraadi. Homme sajab ka hoovihma. Paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet ning mitmel pool on äikest. Soojakraad on homme 14-18.
7: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetsed töö.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda švamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
0: Aa, on
1: mingi triideid näiteks. Sokid,
0: pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrits ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis sinna naljakad?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rinka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaelakett. Suur.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: jää on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
4: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.

0: 18.
1: ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadjas eest, see nii-öelda švamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
0: Aa, on
1: mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrits ära kõik asjad paned. Sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi. Mis sinna naljakad?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa, ta täidab ju kahte olulist rolli.
0: Ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu käelakett. Suur.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda švamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
0: Ah, on
1: mingid riideid näiteks.
0: Sokid ja
1: sul on ema kohvrits ära kõik asjad paned. Sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi. Mis sinna naljakad?
0: ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa ta täidab ju kahte olulist rolli.
0: Ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rikka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu käela kette. Suur.

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu kuu. On